0: gestaltterapeut. Da hadde jeg gått på et kurs for det også. Og det er jo praksisen som gjør deg god eller egnet til å kunne gjøre den jobben bra. Så, og der ble jeg 20 år, fordi jeg synes det er den mest spennende jobben jeg har, altså uten sammenligning. Så jeg savner jo å være i de samtalene med mennesker enda, fordi det er en kvalitet som samtaler mellom folk ellers ikke har, som jeg synes er viktig, og som jeg har følt meg veldig privilegiert å være, for å være en del av. Jeg lurte jo ofte på hvorfor i all verden får betalt for dette her. Så der kom jeg på plass. Så det sluttet jeg med for 4 år siden.
1: For da var du rett og slett pensjonist.
0: Ja, da ble jeg statsstipendiat, ja, igjen.
1: Statsstipendiat?
0: Jeg fikk jo ja. Pengene inn. Ja. Ja da, men da kunne jeg gjøre andre ting. Da har jeg laget en plate her, for eksempel. For eksempel.
1: Ja. Jeg ser det flere som starter opp igjen på banden av sine, når de plutselig får tid til det.
0: Ja, er det, jeg har ikke fulgt så godt med, er det noe som blir bra, synes du, eller er det liv laget? Går det fremover, eller er det en repetisjon av det som var en blek kopi, eller hva synes du?
1: Det første eksempelet jeg kommer på i farten var jo da det 70-talls progrock, folkrockgruppa Kong Lavring.
0: Ja vel?
1: Jep, de startet opp igjen fordi at en av dem hadde vært psykolog i en årrekke, og så plutselig så ble de pensjonist, og de hadde tid til å starte band.
0: Ok, ja. Yeah.
1: Og de spilte på, hva er det heter, Riksscenen?
0: Ja, ja.
1: Der Rockemuseet var så lenge det var Rockemuseet i Oslo. Okay.
0: Der.
1: Og da hadde de nye låter, og de hadde gamle låter, og de hadde noen av låtene i det gamle 70-talls vise progrock-stilen, og noen av låtene hadde fått en sånn skikkelig gryneløkka, de shoegazer svung på seg.
0: Okay.
1: Så det hadde rett og slett blitt kjempebra.
0: Yes, så gøy.
1: Så jeg absolutt oppfordrer alle gamle pensjonister om å starte opp enda sin igjen.
0: Ja, det var hyggelig å høre. Ja. Kong Lavring.
1: Jep.
0: Mm-hmm.
1: Du har aldri vært noen platesamler eller en som løper på mange konserter?
0: Nei, jeg er ikke så glad i så veldig mange mennesker samlet på et sted. Jeg tror 500 er en sånn maksgrense for meg. Nei, jeg har ikke oppsøkt det veldig mye, nei. Hverken plater eller sånne steder. Men det er klart det er viktig, for jeg blir inspirert av musikk som jeg hører når jeg lager musikk selv. Så jeg skylder jo alt det som skjer på platefronten og konsertfronten mye. Mm. Så jeg burde kanskje oppsøke det litt mer. Mm. Siste konsert var PJ Harvey på sentrumscene. Det var veldig fint. Veldig fint. Men det er lenge siden. Det har sikkert blitt et år.
1: Mm. Men det er jo da faktisk en indie-rocker som har debutert etter at det verste er oppløst, så litt har du da fulgt med likevel.
0: Ja, nei, jeg har jo fulgt med. Problemet er jo at det er så mye musikk hele tiden. Musikk, som vi snakket om i sted, så har musikkbetydningen endret seg. Jeg fortalte om min første single og sammenlignet med hva musikk har blitt i dag. Så jeg hører jo veldig lite på musikk, fordi jeg må beskytte meg mot den lydforurensningen. Jeg ser jo, barna mine hører jo masse på at det går med propper i øra. Det er noe med at ting skal, du må være klar også for å høre på noe når du hører på det, synes jeg. Jeg er gammel grinebiter, jeg hører jo det. Puritaner og grinebiter, men nei, respekt for musikken og de som laget musikken, de som uttrykker noe, synes jeg kanskje man skal være årvåken når man lytter på musikk. At det ikke tapeten I bakgrunnen, liksom. Ja.
1: Jeg har liksom en følelse at det ikke bare at det kommet en ny tid, det det at en ny tid en tom repetisjon av noe som betydde veldig mye for 40 år siden. Og som I dag bare tomme gester.
0: Ja, det jo mye av den feelingen. Altså, du har en ret, altså, du har din musikk, du har din klær, du har din møbler. Kanskje har det alltid vært et snev av det, at man har gått tilbake og hentet ting, men nå har det jo blitt en sånn... nå har det blitt en viktig sjanger I seg selv, å resirkulere. Gamle med en liten twist. Men det veldig sjeldent at det blir tatt av ny musikk. At jeg blir... Men jeg ble det her forleden. Jeg leste om en som heter Cameron Winter I The Guardian. Han 22 år gammel, vokalist I det amerikanske bandet The Geese, og han har gått solo. Gitt ut en LP som heter Heavy Metal. Utrolig fint, altså. Det gir meg håp, enn å høre ham. Det et personlig uttrykk. Som når helt gjennom. Det Van Morrison på sitt beste, liksom. Han 22 år. Masse rart og en del ting som I veien, altså, men det en kjerne der. Det et uttrykk. Inngår ikke kompromisser med det som viktig, ikke sant? Så, det fint.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med Harald Ørn, kjent og kjær fra det aller verste, det beste, Ratatabu og en del andre prosjekter, og nå aktuell med Funka ditt soloalbum.
1: Ja.
0: Spiller på Herverk fredag den 19. Plata kommer på vinyl til Avedabage.
1: Unnskyld, hva så?
0: Plata kommer på vinyl i tide til å selges på Avedabage.
1: Ja, ja da. På Herverk, Café Herverk, yep. Ja, og i butikker også, Big Dipper og litt sånn, tror jeg nok den kom på også.
0: Hvor stort opplag har dere presset?
1: 250 bare.
0: Vi har nått et punkt hvor 250 et stort opplag.
1: Jeg vet ikke. Jeg kjenner ikke markedet. Jeg har ikke holdt på med dette her på 30 år, så jeg vet ikke hva det går i. Jeg er veldig spent på hva som skjer i ukene som kommer. Ja. Om det skjer noe i det hele tatt. Men det er veldig hyggelig at du har invitert meg hit, så vi kan snakke om ja, mitt liv med musikken, men også om plata. Hjem, som det heter.
0: Ja. Mm-hmm. Hvilken låt var det vi hørte nå?
1: Hvilken låt vi hørte?
0: Ja, hvis jeg klipper inn en låt for å komme i gang med forrige salestikk.
1: Og ja, med fra hjem?
0: Ja.
1: Tja, hvilken skal vi høre på derfra? Var det den vi tok i stad, eller skal jeg plukke en ny igjen?
0: Vi har hørt Tider skal komme, vi har hørt Mør, vi har hørt Granatmannen, men det er masse låter her.
1: Ja... Tro som en trell, kan vi gå til. Ja. Skogen, altså, synes jeg liker det så godt. Jeg liker alt sammen godt, egentlig.
0: Men se, fortell om tro som en trell.
1: Ja.
0: Var det ikke det du sa, at du hadde vært alt annet enn tro som en trell, at det hadde vært startet nye prosjekter, og du tar et kurs og jobber litt med det, og så over til noe annet?
1: Ja, jo da, men vi er alle tvegete sveid, vi alle et janusansikt, eller har to sider, så det ene kompenserer for det andre, så jeg vet litt om begge, jeg tror alle mennesker vet litt om begge de ytterpunktene.
0: Du er ikke akkurat debutant, det er et masse plater og prosjekter, men dette er første gangen det er fullengdes album under artistnavnet Harald Ørn.
1: Ja, det stemmer. Det er en spesiell følelse. Det er... Jeg har vel alltid lurt på om jeg har skjult meg litt bak de andre i bandet, bak et band. Nå må jeg stå for alt dette her. Fullt og helt, og det var en ny og spennende, men også veldig fin erfaring, og det er det, og jeg måtte gjøre det. Jeg liker det. Jeg er litt sent utviklet, men nå kanskje jeg har kommet hit.
0: Hvordan har du gått fra på å spille inn dette?

0: I Sverige, i løpet av 3 døgn, spilte vi inn de 12, komp de 12 låtene, gitar, bass, trommer, bare. Og så har Gunnar bygget ut sin visjon av disse låtene etter dette her. Og det med strykere, med blåsere, med kora, altså en sånn ørkenharpe fra Øst-Afrika, med andre gjestartister også, vokalist, som også Gunnar har trukket inn, andre som korer. Alt det har skjedd i løpet av et drøyt år etter at vi la på kompet, og så har det blitt mikset og bearbeidet, og så var det jo ferdig i november i fjor, albumet, men så skal det produseres på vinyl også. Og så er det kommet sommeren, så da skjer det ikke så mye, og nå er det høst, så nå kan vi slippe det.
1: Den siste låta du hadde valgt ut heter Skogen.
0: Ja.
1: Er du skogens mann?
0: Ja, vi alle våre indre skoger, ja. Jo da, jeg har vært en del i skogen. Alle har et forhold til skogen, har vi ikke det?
1: Jo.
0: Ja. Å gå seg vild der. Mørkt, vått, kaldt, mens man prøver å finne fram. Og hvis du fra byen og i skogen på den måten, så det enda trangere. Jo da, så jeg kan litt om skogen.
1: Da hører vi på Skogen med Harald Ørn. Kommer snart en platebutikk eller strømmetjeneste nær deg? Og tusen takk for at du stakk innom.
0: Veldig hyggelig å snakke med deg. Kjempefint, takk.

0: Tame, ja, med Pixies.
1: Ja, det hørte vel enhver stupelyter, tror jeg. For Pixies var et band som låt veldig særegent Pixies. Det var ingen som låt så Pixies som Pixies.
0: Nei, de var 90-tallets Pixies, de.
1: Ja, det var dem.
0: Og de, hadde, de gjorde akkurat den der Pixies-greia si som var sånn Bass, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom.
1: Og så,
0: bam, og så sa det kabrak.
1: Var ikke det litt sånn der som var sånn typisk, Nirvana drev også med sånne ting?
0: Det var et par av de
1: De holdt det igjen og holdt igjen, og så kom det der, bam.
0: Ja, litt, Mudhoney hadde vel også den greia.
1: Ja, ja, kult det.
0: Litt grunge, og en grunge-greie dette.
1: Ja.
0: Du, Grungedal.
1: Grungedal?
0: Ja, det ligger i Telemark.
1: Ok.
0: Så jeg lurer på sånn, det veldig mange folk som går omkring i tømmerskjorter der og sånn
1: jeg vet ikke, forskjellen,
0: bustete, uflidd hår? Og,
1: jeg vet ikke hva som ja, de har alle i Telemark har uflidd hår.
0: Ja, det har de jo.
1: Det jo, det mange som kaller det fylket bare uflidd hår.
0: Det uflidde hårs fylke, ja. Ja. Og du har rett i det.
1: Telemarking er generelt uflidde, tror jeg. Og så har de sånn der Wunderbaum i bilen og sånn.
0: Men det på grunn av tungtvannet da?
1: Sikkert, de har fått i seg enorme mengder tungtvann.
0: Ja, for at det var det de drakk det før de begynte å lage det på flaske.
1: Ja, de hadde jo sånne sluser som de drakk av.
0: Ja, akkurat.
1: Mm.
0: Og,
1: masse tungtvann.
0: Så da var det sånn at folk, da, før atombomben fantes, så planer man å slippe telemarkinger over Tyskland da. Så eksploderte de da de nådde bakken.
1: Tror du det var 4-5 telemarkinger i hvert fall? Du har hørt om telemarksbataljonen?
0: Ja, ja.
1: Den ble jo sluppet over Tyskland.
0: Ja, den ble det, ja. Mm. Sånn Tysklandsbrigaden, men fra Telemark.
1: Stemmer.

0: Ja, der fant de ut at det var nok med den Stereolab med låta Ulaanbaatar.
1: Jeg kan låte den gå 7,5 minutter til. Det har gått fint.
0: Ja, altså, nå har jeg hatt gleden av å lese en sånn Stereolab-bok her.
1: Ja.
0: Stereolab gjennom 20 låter.
1: Jeg har lest Tarzan. Den der Venner tilbake synes jeg var best. Ja,
0: den kjempe. Mm. Men jeg har tenkt på en ting. Venner tilbake, hva sa Jane da? Altså, hun hadde jo... Jane satt alene i skaven der.
1: Ja, men så kom han tilbake.
0: År og dag.
1: Men hun, det akkurat som Solveig sang det, vet du.
0: Ja, var hun grinte da?
1: Nei, ja, først så var hun grinte også, men... Jeg liker deg likevel, jeg tar sånn min.
0: Åh, det så hyggelig.
1: Men hva var det du skulle si om de 20 låtene og Stereolab? Og...
0: Jeg skulle si det at da fikk jeg sånn nytenning for det, for at det sånn, noen av de der skivene som jeg egentlig har vært litt sånn, dette så jævlig kult? Det har blitt sånn, ja, fader, jeg må høre på dem en gang til.
1: Ja, men det jævlig kult. Ja. Stereolab rett og slett jævlig kult.
0: Men jeg hadde liksom, jeg var veldig opptatt av en viss type Stereolab, men Stereolab... Mm. Hadde jo også noen, ja, sånne, de hadde noen, ja, sånne ordentlige avstikkere.
1: Ja, ja, de kan høres veldig rare ut, og noen ganger høres det ut som noi eller et eller annet sånt.
0: Ja, og, altså jeg er vant med at de skal høres ut som noi, og plutselig...
1: Så er det sånn her, som det her.
0: Ja, så har, jeg hørte en låt her forleden, forbindelse med en boka, og det var sånn drum and bass, og det var sånn som de hadde spilt inn da i Chicago sammen med folka fra Tortoise.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det var sånn, what? Og så hadde de gitt ut en single... En 20-minutters låt. De ga et riff til Nurse with Wound. Han der litt super eksperimentelle typen.
1: Mm.
0: Så han tok, fikk en låt av dem. Og så tok han bare og lagde en 20-minutters sånn der klippa opp og limte sammen.
1: Åh, elsker 20-minutters låter.
0: Ja, altså Stereolab og 20 minutter.
1: Ja.
0: Det helt kurant. And at the major terminal markets today, slaughter steers and heifers were steady to a dollar higher. 950 to 1200 pound slaughter heifers range from 68 to 70-50. And slaughter cows were generally steady. Boning utility and cutter cows brought 43.5. Fat cows were worth $40 to $47. And dairy heifers were bringing $52.

0: and I do it well.
1: I've been called Lucifer, and I've been called Satan.
0: Hvis ved siden av Tor Inge, Harald, så vel disse de beste redneck-venner vi har, ikke det?
2: Ja, nærmest.
0: Ja.
2: Altså, Killdozer.
0: Vi kan si at Killdozer I vennekretsen.
2: Ja, de godt og vel I vennekretsen vår. Det vil jeg påstå. Ja, det sykt vakkert.
0: Mm.
2: Og, altså, han driver altså og tar bønder som ikke greier å bekjenne lånene sine. Litt sånn som Vedum, altså.
0: Ja, litt sånn som Vedum. Tor Inge har også tatt en del bønder som ikke betjener lånene sine, eller...
2: Ikke betaler taxituren,
0: ja.
2: Ja, hvor han? Kjører dem da? Opp I Maridalen, eller tar han dem lenger?
0: Før I tida så brukte han det gamle trikset opp I Maridalen, tar dem skoene og lar dem gå hjem.
2: Ja. Til Hedemarken.
0: Ja,
2: Det en lang tur, ass.
0: Det en lang tur. Men hva han gjør nå? For nå det jo så mye sånn digitale spor, vet du. Men han har vel noen triks?
2: Ja, altså, Tor Inge har alltid et S I ærme.
0: Mm.
2: Det har jeg sett. Jeg har spilt kort med det. Og det altså, har aldri vært borte I et kortstokk med 7S før.
0: Det bare Tor Inge som har det. Hvis du hypp å spille kort med Tor Inge, så kommer du til å tape så du synger. Men han kjører I hvert fall... 30, det du som husker det
2: Ja, 13-100
0: ja
2: ta en risk Kjør med Tor Inge Det god fisk
0: Ja, han jukser nesten aldri Ikke så mye I hvert fall

0: Det var Adwoa Oyewole, Without You.
1: Vakker sang.
0: Don't know what I do, don't know what I do. Rune, nå det jo skolestart.
1: Og, Stemmer.
0: Og du jo faktisk rektor på livets knallharde skole. Det
1: slags
0: videregående.
1: Har slags du nesten et universitet, vil jeg si.
0: Ja, har du lyst til å fortelle litt om hva elevene som kommer til å, hva de kan vente seg? Altså foruten, du har jo det vanlige, du har jo sånn kunst og røktet kommentarfelt, du har snakke høyt på bussen, kurset ditt.
1: Hva, det det som

0: Det var kaldt i de store værelsene om vinterene. Jeg løp over de kalde gulvene når jeg hadde vært på toalett om natten, inn til henne opp i hennes seng hvor vi varmet oss på hverandre under dynene i sengen hennes. Om nettene visket hun eventyr og historier inn i øret mitt. Historier som skremte meg, blodige og voldelige hendelser beskrevet med stor innlevelse. Voldsomme ting hun hadde lest i avisene. Eller Shakespeare. Hun elsket Shakespeare, særlig Hamlet, og hun dvelte ved scenene der faren går igjen og viser seg for Hamlet. Drapsscenene. Stål som skar seg gjennom kjøtt. Smerten. Det varme blodet. Jeg ønsket hun ville la være å fortelle disse grufulle historiene som gjorde meg så redd for mørket. Men jeg sa ingenting. Jeg var redd for å såre henne. Jeg sov sjelden på værelset mitt. Kanskje det var derfor hun skremte meg slik, for å slippe å ligge alene natt etter natt. Den lille pikekroppen og kvinnekroppen, sammen under dynene i det nærmest frostkalde værelset. Anette Mattsson, din samling av noveller, fotografiet, kom ut i september. Kan du fortelle litt om hva novellene handler om?
1: Ja, de handler om konflikter mellom mennesker, ønske om kontakt, om det å ikke strekke til. Det handler om forhold som har gått i stykker, om ensomhet og død. Jeg har konsentrert meg veldig mye om ting som jeg føler selv er veldig vanskelig å snakke om da. Der hvor på en måte ja, dagligspråket ikke strekker til og ting som ja, er unevnelig da på en måte i hverdagen.
0: Det var en sen sommerkveld at min far ba meg glemme min mor. Jeg hadde tilbrakt noen sommeruker sammen med ham og familien hans. Jeg hadde lagt meg og lå på sengen og leste da han kom inn. Jeg var blitt skremt da jeg så det bekymrede ansiktet hans og hadde lukket øynene. Med hele meg hadde jeg følt kroppen hans nærme seg sengen min, følt alvoret i det han skulle si meg. Jeg skulle aldri mer vende tilbake til henne og til de store værelsene. Han fortalte meg at hun var syk, syk og fortapt. At hun aldri ville bli frisk igjen, og at jeg ikke kunne leve slik som vi hadde levd sammen. Jeg tok det med fatning. Jeg hadde vel forstått at det ikke kunne vare, de lange nettene sammen med min mor og Hamlet. Min far var aldri særlig villig til å snakke med meg om henne. Jeg forsto at tanken på min mor plaget ham, men jeg visste at han hadde forlatt henne kort tid etter at jeg ble født. At han gikk tilbake til sin første kone, hun som etter hvert ble som en ny mor for meg.
1: Jeg skriver da for å forske mitt eget sinn, for å, det er en måte å forstå meg selv på, og verden og andre mennesker på, og de vanskelige tingene, de er på en måte så blir det tiet ihjel, føler jeg. Og min måte å nærme seg på det på det er å skrive om det. Jeg synes det er veldig vanskelig å klassifisere seg selv, så jeg vil ikke, jeg mener ikke at jeg ikke er den rette personen til å gjøre det på det, men det er jo mange av de modernismens tema som jeg kjenner meg igjen i, som jeg føler meg tiltrukket av. Og noe av det som noe av det første jeg husker som gjorde inntrykk på meg da, det var Sigbjørn Obstfellers velkjente ord at jeg har kommet på en feil klode. Det jeg har hatt lyst til å skrive om da, selv om det har ikke vært så veldig definert hos meg selv. Det har vært det hele tiden, men det er språket jeg har letet etter. Og det har vært språket som jeg har måttet kjempe for å finne. Da. Men du kan si på en eller annen måte så har verden utvidet seg. Da. Etter hvert som jeg har skrevet, så har det utvidet seg. Jeg opplevde kanskje i begynnelsen at jeg jobbet litt med de samme temaene og de samme motivene, men jo mer jeg jobber, jo mer åpner det seg opp på en måte. Og ting skjedde underveis. Jeg følte at jeg gro meg dypere og dypere inn i meg selv, og jeg fant et språk som var en lettelse å finne da. Og ja, det var ganske voldsomt når jeg først hadde funnet det.
0: Mm.
1: Da det veltet det frem og det, alt kom nesten på en gang.
0: Jeg la meg i min mors seng. Jeg lå og lyttet til radioen. Jeg hadde funnet en stasjon som bare sendte musikk. Musikken ble vekselvis høyere og lavere. Av og til snekte seg en stemme inn i sendingene og tok til å snakke på et fremmed språk. Så ble den langsomt borte igjen. Jeg lot nattbordlampen brenne og falt etter hvert i søvn. Men en gang ut på natten våknet jeg brått. Jeg følte at det var noen i værelsene. En følelse som ikke ble borte da jeg sto opp og beveget meg gjennom værelsene som bare var svagt opplyst av gatelyktene utenfor. Denne merkelige følelsen av å ikke være alene satt så sterkt i kroppen. Jeg åpnet alle dørene og slo lyset på. Men det var selvfølgelig ingen å se noen steder.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.

0: Oh, darling, we're so ready.
1: All right, en gang til. Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen.
0: Så kan du vinne billetter til deg
1: og en venn. Den klarte ikke den.
0: Nei.
2: Konkurransen lever til 15. august.
0: Nei, ta den du har, så blir det bare sur. Vi sitter her til mandag.
1: Alright. Vi ses, lykke til.
0: Vi ses
1: på GSF, så, og vi ses.
0: Fint. Lykke til. Ja. Skittfiske. Lykke til, det bra. Mm.
1: Så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Den 22. august.
0: Hæ? Du er ferdig med det her,
1: Ja, det vi. Ja.
3: Vi på teknikkurs på Radio Rakel. Verdens første kvinneradio for å lære å lage god radio for akkurat deg. Har du en indre radiospire? Bli med i Radio Rakel du også. Det lønner seg å bli medlem. Da får du alle kursene du trenger for å bli en radiopro. Send e-post til kurs@radiorakel.no. Vi ses!
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
0: It's a wrap!

0: sammen, og velkommen til et kjempekoselig spesialintervju her på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter Hanne, og jeg skal prøve så godt jeg kan å være host her I dag. Så har jeg med meg noen flotte, spennende, interessante mennesker fra ikke intet mindre enn GSF I Gamlebyen, Are og Alto. Jeg tenker introduksjoner på plass, og at man skal snakke litt om seg selv. Så Are, do you wanna kick it off? Hvem du? Fortell oss alle hemmelighetene.
1: Ja, tja. Hva skal vi begynne med? Jeg jo en gammel punker, da. og barndomsvenn med makkeren min ved siden av her. Vi har jo kjent hverandre siden 80-tallet. Og så har vi holdt sammen siden, da. Skal du ha noe mer om meg, liksom?
0: Ja, men hva driver du med?
1: Hva jeg driver med? Jeg jobber I byen Gamle Oslo på Frigo, som friluft I Gamle Oslo.
0: Mm.
1: Så jeg har vært fotballtrener I 18 år I Vålerenga.
2: Det skjedde jo noe da.
1: Ja.
2: Du fikk jo en sønn som representerer litt.
1: Ja, han spiller jo for Vålerenga I dag, da.
0: Åh, ah, ikke sant? Dette inside information vi ønsker oss her, ok? Ja, men nydelig. Og Alto?
3: Ja, det egentlig ganske enkelt her. Hei alle sammen. Alto Braveboy. Jeg jeg ble gamle min sport og fritids største fan for cirka 26 år siden, og har jobbet, og spurte da om å få jobbe frivillig, og det fikk jeg lov til. Så da jobber vi frivillig I et litt prosjekt oppe I Gamlebyen, som da egentlig prøver å holde den gamle subkulturen ved like I et strøk som har litt tradisjoner helt fra lenge før det kom så mye rocker og punks dit.
1: Ja,
3: ja. Så det har jeg fått mye igjen for.
0: Ja.
1: Det har vært en glede å være med på den reisa som GSF har hatt I de 26-27 årene, egentlig.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det har vært mye... Og gråten har stort sett reit seg om crewfester. Og det jo et veldig godt tegn. Altså når du ikke klarer å holde igjen klokka 5 om morgenen. Selvfølgelig, det holder vi ikke på med lenger.
0: Nei, nei, Gud, nei. Nei, nei, absolutt ikke.
3: Nå vi nærmer seg 60 her. Så men når gledestårene over å se solidaritet på det nivå som skal til for å drive med liksom, åpne plasser og subkultur på det nivå der, rørende fra tid til annen.
1: Ja, det jo en viss stolthet I de tårene, da.
0: Men, altså sånn, for de uinnvidde som kanskje hører på her nå, hva GSF?
1: Gamlebyen Sport og Fritid. Det startet som egentlig Gamlebyen Snowboardforening.
0: Oi!
1: For de som drev med snowboard. Og jeg sto aldri på snowboard, men jeg fikk lov til å være med og spille snowboard på Playstation, da. Og dermed så ble jeg med liksom I Gamlebyen Snowboardforening, da. Så
3: Hang around.
1: Så ble det liksom bare bygdre på seg ut fra Gamlebyen Snowboardforening, egentlig. Så fikk vi den plassen oppe I Gamlebyen, da. Og da måtte vi ha et navn, og da måtte vi beholde GSF-navnet som vi synes var vakkert, da.
3: Mm. Og Gamlebyen Sport og Fritid, det litt sånn sur bismak på folkebønne, på en måte så, men det fungerer jævlig bra på rådhuset så GSF liksom det som det kokte ned til slutt der så nei det var jo håper jeg når dette sparket I gang så var det egentlig kort fortalt sånn at vi gikk forbi en søpplefylling som lå midt inne I boligfeltet der I Gamlebyen Helt tilbake fra 90-tallet, og en vakker dag så var det noen kids som hadde lagt ut litt planker og laget seg en sånn provisorisk skateboard-ramp.
0: Mm.
3: Og da husker jeg gikk forbi der, så tenkte jeg, men faen, da gikk det en sånn der, du vet, når femmeren detter ned en gang iblant,
0: mm.
3: hvor du liksom har gått der og ruga på et eller annet som du ikke har forstått, Og så kommer en og putter på en femmer og sier, okidoki.
0: Mm.
3: Her skal vi lage, det innenfor? Snakket vi med alle sammen, det innenfor å lage noe? Et åpent byrom her med litt aktiviteter.
1: Det begynte også med at det var en liten betongflekk fra et revet hus. Så spilte vi basketball, så hang opp en basketballkurv i en bjørk. Så spilte vi...
3: Hvor fikk vi den kurven fra, Are?
1: Ja, det var sikkert deg det, nei.
3: Nei, det tror jeg...
1: Kjæresten i...
3: Ekeberg.
1: Ekeberg, ja. Og da fikk vi en så liten bane, så vi hadde bare en kurv da. Og så begynte høsten å komme da, så begynte liksom ideen om, faen vi må utvide dette her, det jo jævlig gøy, vi jo samlet, faen vi spiller jo basket her, men faen med en skatepark der som alt kom med liksom etter å sette plankene der da. Og så året etterpå så begynner ting å binde seg liksom, faen vi må få til dette her da. Så da begynte vi å, hvordan skal vi få tak i penger? Det var et godt, hvordan skal vi ha råd til å legge en asfalt her og bygge en ramp? Da tok vi å samlet jeg lagde aksjer til 6 stykker, og solgte dem for 5000 kroner stykk.
0: Ah.
1: Så vi fikk inn 35 000, og det var liksom første bidraget til å få den første asfalten. Og siden folk hadde stilt opp med penger, så året etterpå så ordnet jeg 6 kunstnere som lagde GSF-motivet, som ga til de som hadde gitt de første penger til GSF.
0: Fett.
1: Og det var i 2001, var ikke det?
3: Jo, det var nok.
0: Mm. Det har jo skjedd mye der siden da.
1: Ja.
3: Nei, altså, det var jo da, det var jo liksom på nordsida anlegget der.
0: Mm.
3: Og så husker jeg Anders Wittusen var med, det var da vi bygde første minirampen. Han jo sånn legende. Han lagde vel snowboard før Burton. Med bindinger, så han henger opp på skimuseet og greier. Så jeg og Anders, vi lånte den gamle LT-en til instruktøren, kjørte ned på dagtid til rundkjøring av trafikkmaskinen nede ved Bjørvika i dag, og lånte en del planker.
0: Lånte?
3: Ja, lånte en del plank der nede, forskalingsplank, helt skubba på dynga uansett. Og bygde den første minirampen. Så det var det prosjektet, og så gikk det en stund, og så begynte vi å titte på betong. Da hadde vi et av de fellesmøtene, da hender jo vi har fellesmøter vi har, på Gamlebyen Bistro. Og så slanger jeg ut en liten, men skal vi lage betong? Ja, vi lager betong. Fint. Så da måtte vi
0: fint
3: titte på det og ringe til Amerika. Kan vi lage betong? Ja, det kan dere vel. Og så ble det gjort uten at noen hadde egentlig visst hva det
0: innebar.
3: Mm. Men det fant vi fort ut.
0: Ja.
3: det gikk i hvert fall et ekteskap på den prosessen der.
0: Ja, sånn er livet iblant, eller?
3: Det ble fet, da.
0: Ja, ja, ja.
1: Det jo ganske utrolig når man tenker på den prosessen vi hadde der, da, når vi begynte å lage buene håndholdt. Og dra, det var tungt som juling, vi klarte vel en i uka.
3: Ja, det tok et par år.
1: Og så skjønte da de som jobbet på operan, eller bygde Bjørvika i hvert fall, de var interessert i å bli kvitt restebetong.
0: Mm.
1: Så de plutselig oss, eller om vi tok kontakt med dem, det har ikke jeg peiling på.
3: Tok kontakt.
1: Kontakt. Og så slapp de å kjøre langt med å bli kvitt restebetongen, og de elsket det prosjektet, så de kom og sprøyta betongen, så gikk det ganske mye fortere å...
3: Ja, det var jo noe folk som vi pratet med fra utenbys fra.
1: Ja.
3: Altså norsk sprøytebetong. Mm. De kom og tok en dugnad der.
1: Ja. Takk.
3: Da vi skjønte oss å bli faen ikke ferdig. Noen som kan et eller annet. Ikke for det, altså Petter og Monika, sånn, altså, særlig Petter akkurat på den betongbiten var jo helt syk. Så jeg føler at vi gjorde det selv, tråkket opp stien, litt rann i YouTube.
0: The good old days.
3: The good old days. Så etter det så begynte vi å kjede oss, og så tittet jeg bort på den andre flekken på andre siden, sørsiden. Og så tenkte jeg,
1: under broa må jeg benemne først.
2: Den kom etterpå.
1: Ja.
2: Ja. Først kom parken, den Sofari 16.
0: Ja, ikke sant.
2: Og det som var jævlig fett da, var at vi hadde mye stress på for å være helt sånn, mellom oss to. Vi tenkte ta det offentlig.
0: Nei.
2: Vi hadde mye stress med, hadde en del stress med bydelen faktisk.
0: Ja.
2: Vi pleier å være søt og snille det, men akkurat da så var det et par sånne råttnepler som de kjørte mye sånn stress med den nye parkprosjektet. For at vi har sagt at vi skal bruke den brua der, den gamle brua, benytter vi den til ekstremsport.
0: Jeg skjønner kanskje at noen blir litt litt stresset av det. Altså, jeg kan liksom sette meg inn I den tankegangen da.
2: Men du skjønner, da har vi noen triks. Fordi det var det sånn at kompisen fra samferdselsetaten, han hadde barn på min samme barnehage som datteren min. Skjønner du hva jeg mener? Så, for en gang skyld så slo det vår vei. Sånn at da sier han til meg, ja, men Alto, du må ta den jævla, den kommer til å koste oss 35 millioner å ta med. Klart dere skal få den brua. Så at når de da fikk pepper fra bydelen, at jeg vil ta stram dere opp her og sånn, og dere får ikke noen penger. Ja, men kjære deg, jeg ber ikke om penger, jeg ber om bruksrett på den lille parkflekken, foran den der, det brulegeme som vi skal bruke. Mm. Jo, nei, men det helt sikkert ikke noe problem. Bare gi oss beskjed når dere har fått grep om den brua.
0: Mm.
2: Og så la de på, og så avslutta de kommunikasjonen. Men det de ikke visste, det var at den brua hadde jo vi leid I 2 år.
0: Ja.
2: Så da roet jo alt det andre seg ned når jeg åpnet opp den tråden igjen og sa det at takk så sendte jeg kopier av kontrakt på den brua
0: Deilig.
2: Og sånn fikk vi park
0: ikke verst vi skal snakke mer om hvordan GSF har blitt GSF I dag men grunnen til at vi er jo fordi dere skal gjøre noe sykt kult
1: ja, jeg må nevne en liten morsom ting med politikerne her fra bydelen
0: Greit.
1: Fordi nå var det overskudd I bydel Gamle Oslo og overskuddet måtte brukes opp innen 1. juni eller 7. juni.
0: Mm.
1: Ellers så måtte bydel Gamle Oslo betale tilbake 80% av 92 millioner.
0: Dæven.
1: Og da delte den der bydelsutvalget ut penger på lavkant. Vi får ikke penger fordi bydelsdirektøren har gått og klaget på dette her. Men dette blir tatt opp, men da delte de ut 1 million til GSF.
0: Det skulle vel bare mangle, eller? Hallo? Det deilig å høre, da. Men ja, det mye som skjer på GSF om dagen. God historie og hva heter det? Nye ting som skjer hele tiden. Og I august så skal dere ha konsert.
1: Ja, da kommer Bob Villen.
0: Da kommer Bob Villen til Gamle Oslo. Det må jeg si at det helt gale, Mathias.
2: Bra vi har bygd I betong.
0: Det bra det bygd I betong, ja. Og jeg tenker at før vi snakker videre om det, for de som ikke vet hvem Bob Villen så tenker jeg at vi tar en låt, eller? Så får dere høre hva det går I.
1: Ja.
0: Og så det bare å begynne å glede seg til 22. august da, på GSF. Så får dere høre mer snikksnakk fra oss om litt grann. Her Bob Villen.
1: Unnskyld.

0: Ja, det var Dream Bigger med Emil Taylor fra Emil and the Sniffers og hovedbandet selvfølgelig Bob Villen. Så det riktig nå? Jeg fikk påpass for at jeg uttalte navnet feil. Du hører på Radio Rakel FM 99,3 og jeg her med Are og Alto fra GSF. Vi på en liten storyline. How did GSF become GSF? Og vi har snakket litt om glade og ikke glade politikere og hvordan lager man egentlig betong selv når man har sett en video på YouTube? Og mye gøy som skjer. Jeg føler at skal vi bare plukke opp tråden? Mm, ja. Ja. Vi da i 2016, dere har fått park på sørsiden, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Da hadde vi også en kompis der, Jensen, han... altså vi hadde en konkurranse hos, hos Gamlebyen skole i 3-4 trinna hvor vi prøvde å få litt hjelp av ungene til å lage et lekeanlegg men og vi, de hjalp oss veldig, men vi kom litt over i piratskip med rakettutskytning og, og swimming pool.
0: Skjønner.
1: Så at vi sobra det hele litt opp, og sitter i dag med byen i skyen, som en konstruksjon som hjulpet godt på vei av vår kompis Jens, da, som hadde en idé om dette. Så det sånn som han, Karn, som har lekeplassinspeksjoner for kommunen, han kommer med noe med røde øyer en gang iblant, og står og gråter sine små tårer, og sier at, faen, her må vi faktisk barna leke. Du husker det, sier han. Ja, det gjør vi, sier jeg. Datt ned litt og sånn og falt og sånne ting. Det var lite sånn dildal å holde på med. Måtte lage det selv.
0: Ja.
1: Så dette her stod jo ferdig i 16, bare en sånn liten nå, mens vi skal trøkke ut lite humor på radioen. Gikk jo selvfølgelig bank i rått etter å ha fått støtte fra Sparebankstiftelsen. Brukt opp all den. Vi hadde en litt situasjon med der. I hvert fall så står vi da uten å ha sikret den skatebrua med ordentlig netting. Så du kan i teorien bare tusle deg en tur og titte på hva som skjer, falle ned og bli maltraktert av et sånt enormt transportsystem som Bane Nord har der nede.
0: Ja, det deilig.
1: Det jævlig deilig. Så da tok vi noen penger vi ikke hadde, dro ned, hentet den nettingen, opp med den, skulle montere den i regnvær, med 3 meters, så det var noen 100 kilo med stål, og så monterer det i regnvær med 3 meter stige. Datt i bakken med nesa først, ble lam i ansiktet, og tok det ene kneet. Og så når jeg lå i, og da hadde de andre gutta gått på brakken,

0: tre netter. For vi skulle ha på pass de der Guantanamo-vingene som sveiset på toppen der. Sånn for at ingenting skal kunne gå ut på skinnene.
1: Smart.
0: Og det holdt den på med i halvannen uke, tror jeg. Hver natt.
1: Å, fy flotte.
0: Ja, Magnus Magnusson, han gjorde en liten jobb.
1: Shoutout til Magnus Magnusson.
0: Så, nei da, så da sto den ferdig, ble åpnet 16, da hadde vi jo Heidudrandes fest, var det ikke sånn, Are?
2: Tror jeg husker noe, eller? Nei. Ja, vi hadde nok det.
0: Ja, vi hadde noen helvetes fest, hadde vi både over og under brua der. Og så ble vi jo bæret med litt nedstengning, og skulle egentlig ha et feire noe 20-årsjubileum. Det fungerte ikke fordi at det var nedstengning.
1: Ja, vi snakket om glade covid.
0: Glade covid,
1: ja. Glade covid, ja. Ja, ja, ja.
0: Men så hadde vi nå i hvert fall fått ferdig under brua, fått ferdig den scenen, den arenaen, til den 2022.
1: Ja, 2022. Da snakket vi om scenen liksom nede der.
0: Nede, ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Under brua.
1: Under brua.
0: Og da fikk vi jo dratt i litt. Gjorde vi, så da hadde vi vel da tok vi 20-årsjubileum i 2022
1: ja, ja, men det fair, eller?
0: Så det var fair
1: ja.
0: Så det, da hadde vi vel to dager også med noe stort sett Østkant-band og rappere
2: du må lese på ryggen med meg, egentlig
0: husker ikke en dritt det var jo 25-årsjubileum hvis jeg husker riktig men dette alt it's all on the internet
1: ja, deilig med internet men ja, så nå det liksom scenen operativ og dere har tuslet godt siden 22 så altså, hvordan det dere gjør det der i dag da? Jeg har jo sett at det har vært herverk i parken, altså sånn, det jo mye forskjellig som skjer under brua.
2: Vi har hatt gjenbruksmarked, Mayday,
0: ja,
2: herverk i parken.
0: Men det var mye teater,
1: ja.
0: Ja, flere teaterforestillinger, ja. Så har vi hatt en del sånn, vi har Skate Jam som har hatt en del sånn rulleskøyteopplegg der,
2: Vi glemte og, barnefestivalen,
0: barnefestivalen
2: ja. Den, som konkurrerer, nei vi konkurrerer ikke, men vi synes det kult å lage et tilbud til Øya-festivalen, at Øya-festivalen koster litt penger,
1: ja.
2: Og kommersialisering av den biten der, og dem sa vi gratis festival samme dag som Øya-barnefestival er.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Utligne de forskjellene litt. Ja.
1: Det tenker jeg en god måte å gjøre ting på.
0: For da, det å kunne få lov å stå og ha godtekiosk med gratis utdeling til barn uten foreldre, det er temmelig stor opplevelse, altså.
1: Det kan jeg se for meg, ja.
0: Gratis digg.
2: Ja.
1: Ja.
0: 10 stykker. Ok, så da får du... Men jeg vil ha 5 lakrispiper. Ja. Jeg skjønner at du vil ha 5 lakrispiper. Sånn blir det ikke. Du kan få 1 av hver. Her jeg snakket. Og så 1 bruspulver. Og sånn, så når den begynner å synke inn, så får du den der... Kan jeg få 2 av den ormer, eller? Ja, det kan du få. Så kan du stå der, så har du litt sånn makt og kan holde på mungene der. Så får de jo gratis vafler. De får gratis limonade, popcorn... Pølser og sånne ting, hvis de kommer uten foreldre. For vi skal eliminere de forskjellene
1: ja.
0: I vårt åpne byrom, i motsetning til andre pikkskinn, som da både leier ut og kjøper våre åpne byrom, og leverer en pakke i et område som vi driver og jobber hardt med og rydde opp i, hvor hvis hun mor, enslig mor, whatever, klarer å skaffe billett til 2 eller 3 unger, så er det helt streit. Tar av matbudsjettet, får de kidsa inn på mine øya. Da sitter vi ikke her for å prate dritt om folk. Jeg bare, dette her er reelt.
1: Ja, ja, men altså, det er...
0: Greia er at du kjører de 3 kidsa inn, men det ikke der det begynner å bli moro. Moro når de 2 vellykka toppbetalte foreldrene med den ene drittungen står proppa full av kandiserte epler, pølser, digg,

0: Coca-Cola og kake. Og så står de andre stakkare med skjeve tenner, som hvor mora har brukt halve matbudsjettet på å få de inn. Der kommer den du føler på.
1: Ja.
0: Den vil vi ha bort. Det sømmer seg ikke i vår bydel.
1: Nei, det helt enig.
0: Her skal det være streite forhold. Derfor så det naturlig å legge en gratis festival til, til den...
2: Miniøya.
1: Ja. Ja, men det, altså, jeg synes det her et hot tip, altså. For de som av ulike grunner kanskje hverken har lyst eller har råd til å ta turen til øya, så går det an å komme til GSF I stedet og ta med seg kidsa og ha det utrolig gøy.
0: Hove kuraterte et program I år som var virkelig fylt opp sokka, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det, vi hadde jo en premiert klovn fra Tyskland. Vi hadde jo altså nysirkus fra Danmark og masse andre kule greier. Vi hadde jo
2: teaterforestilling,
0: sirkusskole, ansiktsmaling og så neppo. Ja. Stille og rolig, gjør stort sett hva du vil, så lenge du oppfører deg.
1: Fantastisk. Og fremover nå da, så det, dere boket jo enkeltkonserter også, obviously. Det jo derfor vi kanskje I all hovedsak sitter her I dag. Og da det konsert 22. august. Det liksom første neste store happening?
0: Ja.
1: Ja, der var de kontant enige. Ja, men det deilig. For da, da har dere også klart å bukke Bob Villen til GSF. Hvor mange folk det plass til nede på GSF?
0: Vi har lagt ut 800 billetter da.
1: Ja, ah, de kommer nok til å gå som hakamøkk.
0: Vi satser jo på det.
2: Ja, natt I det. Det
0: må helst det. Men så, hvis vi selger ut de 800, så kommer vi til å ha den litt grann I døra, men jeg tenker det ikke noe å... Det går ganske fort.
1: Ja, smart å kjøpe på forhånd. Ja, for det jo stort å få et band som også har spilt på hovedscenen på Glastonbury.
0: Ja.
1: Det på, jeg skal ikke si lille GSF, men det jo en, I alle fall en publikumsforskjell der da.
0: Jeg tror det også veldig riktig, føles det ut som. Altså,
2: veldig riktig.
0: Riktig band å ha der.
1: Ja.
0: Bare husk på å nevne det, mens vi har to priser.
1: Mm.
0: En for under 23 og en for... På over 23.
1: Ja, det skal være overkommelig for de fleste da, man tror.
0: Jeg håper det. Ja. Hva var det du hadde tenkt på bandnare? Bobbevillen?
2: Ja, Bobbevillen.
1: Bobbevillen. Det noen som bryr seg om det? Bobbevillen?
2: Bare man ikke sier Bob Dylan.
1: Ja, nei, det, da blir det feil.
2: Det blir feil, og det litt morsomt navn, for det jo litt... Det en spøk om Bob Dylan til og med, da, egentlig. Så, ja, men det uttales jo egentlig som den engelske skurk, da, egentlig, Dylan. Men bandet ble dannet I 2017 av Bobby og Bobby.
1: Den god.
2: De ikke brødre. De måtte ta artistnavnet for å verne om sitt privatliv.
1: Mm.
2: Det orker ikke å fronte det, egentlig. Bobby vokalist og gitarrist, og Bobby trommis. Og de spiller en blanding av punk rock, hip-hop, grime og hardcore. Og budskapet I musikken inneholder kritikk av den britiske staten eller europeiske stat, som ulike samfunnet, som rasisme, politivold, økonomiske ulikheter, som vi akkurat snakket om med Miniøya og det der, Og tilgang til sunn mat, det vel liksom, gjenspiller seg I rideren til bandet.
1: Får vi vite hva den nå? For det skjønner jeg at det en høydere.
0: Hvordan var det nå? Det var jo en sekser med cola. Overhovedet ikke corporate. Mais chips, please no Doritos or other. Og bare sånn peanut butter, possibly local.
1: possibly local.
0: local peanut butter I Oslo, da må vi begynne å sette I gang Martin, kokken vår litt. Og sånn går lista da, så vi holder jo på å le oss ihjel, det er jo det vi prøver på selv hele tiden.
1: Ja.
0: Det er faktisk sånn at vi har jo noe veldig lokal cola.
1: Ja, ja, er det Tøyen-cola?
0: Ja, det Tøyen-cola, så det jo Ola-cola.
1: Ja, og så det jo, hva heter det? Det kanskje ikke så lokalt da, men Palestina-cola, nettopp, var det jeg tenkte på. Det jo fitting. Jeg vet ikke om andre folk husker når Kneecap ikke fikk spille på Glastonbury, og så tenkte de at Bob Dylan var et bedre alternativ, mindre, altså mer tradisjonelt. Ikke så out there. Og det gikk jo som det gikk.
0: Lukt åt helvete.
1: Ja.
0: Ville mange sagt.
1: Ja, det jo deilig for oss som synes det morsomt.
0: I hvert fall arrangørene, ja.
2: Det jo også tekstene og så videre med genetisering, som også vi har merket på kroppen i gamle byen.
0: Ja.
2: Hvor sosialboligene forsvinner en etter en. Vi ser jo forskjell for 26 år, hva som har skjedd med genetiseringen der.
0: Ja. Mm. Vi hadde jo vi hadde rockeren, rockeklubb, Harris Hangar, vi hadde Pitbullen, vi hadde Gal, vi hadde Allah Akbar. Og vi hadde jo No Dogs her, var ikke sånn. Så vi hadde jo også Gamlebyen Teater. Så det var jo en helt egen, autonom, fungerende bydel på mange sett og vis. Så det var veldig spennende om den hadde fått lov å utvikle seg.
1: Ja, veldig.
0: Men...
1: Man ser jo at det skjer jo overalt, skulle jeg si. Men
0: det er sånne små og enkelte prosjekter som klorer seg fast.
1: Ja, sånn som GSF.
0: Ja, og Rakel.
1: Ja da, og Rakel. Ja. Vi klorer oss fast der vi kan. Jeg tenker vi skal snakke litt mer om Bob Dylan og bandet, og litt sånn hist og pist om konserten. Men jeg tenker, skal vi ta en låt til, eller? Ja, skal vi, Line, kan vi ta, Line, nå snakker jeg til teknikeren vår, Line. Line, kan vi ta min favorittlåt?
3: Vent litt, skal jeg ta på meg, ja.
1: Ja, kan vi ta min favorittlåt?
3: Ja, den kommer nå.
1: Husker du hvilken av?
3: Killing.
1: Nydelig, da det Killing Punk her på Radio Rakel FM 99,3. Kom alene.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.
3: It's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV, feeling barely alive. Can't afford to.
4: Ja, det var Killing Punk med Bob Villen her på Radio Rakel FM 99,3. Hvis noen ikke har fulgt med frem til nå, så jeg her med Are og Alto fra GSF, og vi har snakket godt om historien bak GSF. Og dagens tema jo Bob Villen av alle ting, som skal komme og spille i Gamlebyen her i Oslo 22. august. Jeg må jo spørre, sånn, hvordan har det her kommet i land?
0: Jo, men det var veldig litt spesielt, fordi at vi har egentlig holdt igjen aktiviteten litt grann på den nye arenaen, så det gikk bare å hoppe sånn helt hodstyps ut i masse hysteri. Så det som greia her nå, at jeg kjente et band som heter Subway Safari, og trommeslageren der, det onkeren til en ung mann som heter for Fredrik.
4: Mm.
0: Fredrik spiller i Skinner Brothers, og kom hjem igjen fra London. Jeg spiller fortsatt i bandet, men det pendler og sånn. Og så Fredrik fått seg en ny jobb, så han driver litt med noe barnegreier, men var hypp på å begynne å komme inn i og boke andre ting. Og da gikk vi ut med en liten ønskeliste, og den dro han i land etter noe så jævlig mye gnål.
1: Men det begynte jo med etter Glastonbury i fjor da, at drømmen var å, nå ligger de nede, nå er det en sjanse vi kan boke dem da, så begynte frø å
0: havre dem på rygg. Nei, men altså, vi har jo tenkt på dem lenge, er ikke det? Men altså, det at vi fikk liksom dratt i land, det var egentlig Fredrik sin.
1: Ja, det.
0: Det skal han faen meg ha. Så når det til slutt, etter mange uker med frem og tilbake, for at de mistet vel det de hadde av management når de klinte til på Glastonbury, og sa de ordene som vi ikke skal nevne.
4: Og det her er Radio Rakel, det er bare å kjøre på.
0: Ja. Ja, ja, ja, men jeg tror de begynner å bli sånn mettet av det.
4: Jeg blir litt lei av å høre det, kanskje.
0: Så,
1: det står jo for så mye annet også.
4: Det er helt sant.
0: Ja, det er mat. Bedre mat, toppers.
1: Det var litt morsomt da, etter Glastonbury-festivalen, så kom de jo på den britiske topplista da.
4: Mm-hmm.
1: Og det var litt humor at de klarer å. De sier at det, når de fikk så mye juling etterkant, da, så viser det at folk respekterte mer.
4: Mm. Ja, men det er jo altså sånn, det er alltid en sånn, hva heter det, en sånn vektbalanse mellom, hva heter det, the establishment, ja, og hva folk egentlig synes er kult.
0: Mm.
4: Og det tenker jeg er jo fint at de får den kredden de, i mine øyne i alle fall, burde ha, da. Og at man får tåle litt pes fra de som skal tjene masse penger og ha det så kommersielt som mulig. Når, hva heter det, folket, får man si det, ja. Følger med da.
0: Så det, men bare det, så det er sagt, Bob Villen har ikke vært veldig, altså det er beroligende å da erfare at de er noe surrehuer. På lik linje med resten av oss, og i hvert fall to av oss som bor her nå. Fordi at de er ikke kjipe, skjønner du?
4: Mm.
0: Så når vi først kom i mål, så er det sånn, det hadde vært jævlig kjekt med noe pianøttsmør, men det er liksom ikke sånn, det er ikke Van Halen. Med tre, jeg skal bare ha rød M&M's, altså det er liksom. Så det er litt bra, så vi har med punkere å gjøre. Så det gleder vi oss til å møte det laget der.
1: Ja, for de måtte jo starte, de fire første utgivelsene ga dem ut selv, og de boket konserter, ga ut platene på forskjellige platebutikker,
4: mm.
1: og så boka sine egne konserter. Så de gjorde Gjør det selv-greiene, som egentlig punkens ånd fra gamle dager, egentlig. Som vi, punk ikke vi startet, men de som startet punken, liksom. Den Gjør det selv-holdningen, og det treffer oss også midt I hjertet.
0: Mm. Det gamle steinhjertet.
4: Ja. Men en annen morsom ting jo at vi skal jammen kjøre en konkurranse. Ja. For dere som hører på, så får dere høre det først. Vi skal også lage en nydelig liten jingle etter hvert. Men da det altså sånn at for de som kjenner at de har skikkelig, skikkelig lyst på Bob Villen I Gamlebyen I Oslo, det her gjelder for hele landet og de ellers som måtte høre på, så kjører vi litt av konkurranse sammen, der du kan vinne to billetter. Til Bob Villen I 22. august da. Og det dere må gjøre at dere må gå inn på Instagram og ta et bilde av dere selv. Og så må dere tagge Radio Rakel og GSF Scene Gamlebyen. Og så har vi delt konkurransen I to, fordi vi må ha det litt morsomt også. Sånn at vi gir to billetter til de som legger ut det kuleste bildet. Her det åpent for tolkning, men deilig om det I riktig ånd. Og så gir vi to billetter til noen helt randoms, som da får komme gratis på konsert på GSF. Og da, hva aldersgrensa på det her?
0: Ja, nei, vi har jo barn med følge, og ellers så det åpent.
4: Så hvis du under 18, så får du fremdeles lov å komme, men da må du ha med deg en verge.
0: Ja, ja. Så vi pleier å gjøre det sånn at hvis du har barn, så blir det verge. Hvis du litt yngre, så får du et bånd.
4: Ikke sant?
0: Spesielt bånd som gjør at man roer ned dette alkoholopplegget.
4: Ja, det skal være god stemning for alle.
0: Topp stemning for alle.
4: All right, det noe mer, noe viktig om Bob Villen? Det noe vi ikke har dekket her nå?
1: Vi har en liten anekdote om dem, da.
4: Det deilig, det liker vi.
1: Ja. At han Bobby, han tilskriver mye av sin lyriske inspirasjon til avdøde Whitney Houston. Og hun var alt for Bobby da han var liten.
4: Åh, det så deilig når folk mennesker. Åh, det fint. Jeg tenker vi nærmer oss litt sånn avslutning her, men oppvarmingsband, det dere enda ikke helt I mål med.
0: Nei, der det åpent enda faktisk. Vi driver og presser på I disse dager for å bli ferdig med det.
4: Ja,
0: vi gjerne har med et nytt band på neste plakat og den pakka som kommer nå da. Ja. Sånn at vi får, så det litt spennende.
4: Ja, det et hot tip til dere som hører på. Det bare å, hva heter det, renne ned GSF med band du synes kule, eller ditt eget, hvis du so inclined. Men før vi avslutter fremover, hva skjer på GSF? Hva skjer med GSF?
0: Nei, heldigvis jo selve det byrommet jo ganske trygt plassert på kartet I byen. Så den store kampen rundt det tiltaket der oppe, det har vi, det vi ikke kommet helt enda. Men sånn arrangementsmessig så det vel noe brukt bytte bråk her, sånt tiltak vi pleier å ha for folk hvor de kan komme og selge og kjøpe klær for gjenbruk. Den kommer, og så har vi...
1: Blir det julemarked?
0: Julemarked blir det.
4: Koselig.
1: Og så må du reklamere for Klubb Ø.
4: Ja, det må du faktisk. Ja. Kjør Klubb Ø.
0: Ja, har vi noen jingle på det?
1: Klubb Ø.
0: Så, nei da, vi har litt sånt merch-utsalgsted med litt brukt klær og litt hoppsåser og litt forskjellig I Oslogate. Oslogate 2B.
4: Ja, når det åpent? Når kan folk stikke innom?
0: Tirsdag til lørdag, fra 1 til 1 til 6.
1: Til stengentid.
4: Fra midt på dagen til senere.
0: Ja, ettersom vi har begynt å trene, så vi trener frem til 1 av dette.
4: Ja, men det, man skal holde kroppen I gang. Ja, så det, ja, fordi klubbet, det henger sammen med GSF da, eller?
0: Ja, det på et sett og vis å gjøre det, så det jo egentlig et eget opplegg som meg og Mona holder på å syre med, men det har jo også blitt på en måte kontoret til GSF da, vet du. Så den grei. Ellers så går det stort sett I barnebursdag. Vi har et ganske stort anlegg. Storstua ganske svær, så da kan du, for eksempel Gamlebyen skole, de har da plass til hele trinnene.
4: Ah.
0: I stedet for at man har en liten leilighet og bare kan ha et par til fire venner eller whatever, så kan de ta hele trinnene bort til oss. Det ganske populært, og det skjer ofte.
1: Det fungerer som bydelshus I Gamlebyen da.
4: Ja.
1: Det vel nesten, det mangler et bydelshus, og det det er.
0: Ja.
4: Deilig.
0: Mange måter. Jeg har mye konfirmasjoner og 70-årslag.
1: Jeg hadde 41-årsjubileum med skoleklassen min der.
4: Oi, ikke sant? Så her det mangst om eget, som andre ord.
1: Da var det 30 stykker der, og det plass til såpass på langbord. Og...
0: Ja, da har jeg klart flere enn det.
4: Ja, deilig. Og for de som vil vite hva du holder på med fremover, vil følge med på...
0: Ja, da det gamlebyen.no.
4: Det gamlebyen.no. Den har dere, der har dere vært god, eller?
0: Ja, synes jeg det, men den tror jeg betalte for 25 år siden.
4: Ja. Så gamlebyen.no, der finner man alt om GSF og det som skjer. Og...
0: Ligger kalenderen og...
4: Deilig.
1: Ja. Så slipper jeg reklamere for de der så mye dritten. Nei.
0: Det faktisk mulig for alle I Gamlebyen å bruke den kalenderen. Det bare å skrive inn eventet sitt og trykke på send, og så kommer det rett til oss, og så bare godkjenner vi. Så det meningen at det skal være en bydelskalender.
4: Fantastisk. Alright, da tror jeg vi etter langt om lenge har kommet til veiens ende her. Jeg vil først og fremst si tusen takk til Are og Alto. Og så minner jeg om konkurransen da. Ta et bilde av deg selv, eller deg selv og noen venner, eller noe kult. Tagg Radio Rakel og tagg gamle GSF-scene Gamlebyen. Det på Instagram da, for de som hater sosiale medier, så beklager jeg. Sånn livet. Og så blir det konsert med Bob Villen, og kanskje ditt favoritt oppvarmingsband. Hvem vet, 22. august da, I Gamlebyen. Are og Alto, tusen takk til dere begge. Vi runder av sendingen med nok en Bob Villen-låt. Vi kjører to på rappen, fikk jeg beskjed om nå fra Line, vår eminente tekniker.
1: Takk for at vi kom, da.
0: Tusen takk
1: for at vi fikk komme.
4: Det en glede, og så blir det sikkert mer om den konserten her senere I sommer. Men for nå, jeg heter Hanne, og du hører på Radio Rakel FM 99,3, og her kommer Bob Villen.
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
0: It's a wrap.

0: gir seg aldri.
1: Hei, hører dere på Radio Rocker?
2: Hei da,
3: vi er gutter.
4: Vi er gutter.
1: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
4: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.

0: Hei, hører dere på Radio Rocker?
1: Hei da,
2: vi er gutter.
3: Vi er gutter.
0: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
3: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.
4: Oh, darling, we're so ready.
3: All right, en gang til. Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen.
4: Så kan du vinne billetter til deg
3: og en venn. Den klarte ikke den.
4: Nei.
5: Konkurransen lever til 15. august.
4: Nei, ta den du har, så blir bare sur. Vi sitter her til mandag.
3: All right. Vi ses, lykke til.
4: Vi ses
3: på GSF, ja. Og vi ses.
4: Fint. Lykke til. Ja. Skittfiske. Lykke til, det bra. Mm.
3: Så kan du vinne billetter til deg og en venn.
4: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
3: Den 22. august.
4: Hæ? Du er ferdig med det her,
3: ja. Ja, det vi.
6: Vi på teknikkurs på Radio Rakel, verdens første kvinneradio, for å lære å lage god radio for akkurat deg. Har du en indre radiospire? Bli med i Radio Rakel du også. Det lønner seg å bli medlem, da får du alle kursene du trenger for å bli en radiopro. Send e-post til kurs@radiorakel.no. Vi ses!
4: Hei, vi er Are
3: og Alto fra GSF.
4: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
3: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
4: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
3: Lykke til!
4: It's a wrap.
7: It's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV, feeling barely alive. Can't afford to feed ourselves, but they're feeding us lies. No
8: money. Hei alle sammen, og velkommen til et kjempekoselig spesialintervju her på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter Hanne, og jeg skal prøve så godt jeg kan å være host her i dag. Så har jeg med meg noen flotte, spennende, interessante mennesker fra ikke intet mindre enn GSF i Gamlebyen, Are og Alto. Jeg tenker introduksjoner er på plass, og at man skal snakke litt om seg selv. Så Are, you wanna kick it off? Hvem er du? Fortell oss alle hemmelighetene.
3: Ja, hva skal vi begynne med? Jeg jo en gammel punker da. Og barndomsvenn med makkeren min ved siden av her. Vi har jo kjent hverandre siden 80-tallet. Og så har vi holdt sammen siden da. Skal vi ha noe mer om meg, liksom?
8: Ja, men hva driver du med?
3: Hva driver jeg med? Jeg jobber i byen Gamle Oslo på Frigo, som friluft i Gamle Oslo.
8: Mm.
3: Så jeg har vært fotballtrener i 18 år i Vålerenga.
4: Det skjedde jo noe da.
3: Ja.
4: Du fikk jo en sønn som representerer litt.
3: Ja, han spiller jo for Vålerenga i dag, da.
8: Ah, ikke sant? Dette er inside information vi ønsker oss her. Ok. Ja, men nydelig. Og Alto?
9: Ja, det egentlig ganske enkelt her. Hei alle sammen. Alto og Braveboy. Jeg ble Gamle Byen Sport og Fritids største fan for cirka 26 år siden, og har jobbet, og spurte da om å få jobbe frivillig, og det fikk jeg lov til. Så da jobber vi frivillig i et litt prosjekt oppe i Gamle Byen, som da egentlig prøver å holde den gamle subkulturen ved like i et strøk som har litt tradisjoner helt fra lenge før det kom så mye rocker og punks dit.
3: Ja.
9: Så det har jeg fått mye igjen for.
8: Ja.
3: Det har vært en glede å være med på den reisen som GSF har hatt i de 26-27 årene, egentlig.
9: Ja.
8: Ja.
9: Det har vært mye... Og gråten har stort sett reit seg om crewfester. Sånn... Og det jo et veldig godt tegn. Altså når du ikke klarer å holde igjen klokka fem om morgenen. Selvfølgelig, det holder vi ikke på med lenger.
8: Nei, nei, Gud, nei. Nei, nei, absolutt ikke.
9: Nå er det nærmest 60 her. Så, men når gledestårene over å se solidaritet på det nivå som skal til for å drive med liksom, åpne plasser og subkultur på det nivå der, er rørende fra tid til annen.
3: Ja, det jo en viss stolthet i de tårene, da.
8: Men, altså sånn for de uinnvidde som kanskje hører på her nå, hva GSF?
3: Gamlebyen Sport og Fritid. Det startet som egentlig Gamlebyen Snowboardforening.
8: Oi.
3: For de som drev med snowboard. Og jeg så aldri på snowboard, men jeg fikk lov til å være med og spille snowboard på PlayStation, da. Og dermed så ble jeg med liksom i Gamlebyen Snowboardforening, da. Så
9: Hang around.
3: Så ble det liksom bare bygdre på seg ut fra Gamlebyen Snowboardforening egentlig. Så fikk vi den plassen oppe i Gamlebyen da. Og da måtte vi ha et navn, og da måtte vi beholde GSF-navnet som vi synes var vakkert da.
9: Mm. Og Gamlebyen Sport og Fritid, det litt sånn sur bismak på folkebønnet. På en måte så, men det fungerer jævlig bra på rådhuset så GSF er liksom det som det kokte ned til slutt der så nei, det var jo håper jeg, når dette sparket i gang så var det egentlig kort fortalt sånn at vi gikk forbi en søppelfylling som lå midt inne i boligfeltet der i Gamlebyen helt tilbake fra 90-tallet og en vakker dag så var det noen kids som hadde lagt ut litt planker og laget seg en sånn provisorisk skateboard-ramp og da husker jeg gikk forbi der så tenkte jeg, men faen da gikk det en sånn der, du vet når femmeren detter ned en gang iblant hvor du liksom har gått der og ruga på et eller annet som du ikke har forstått og så kommer en og putter på en femmer og sier, okidoki her skal vi lage Er det innenfor, snakket vi med alle sammen, er det innenfor å lage noe, et åpent byrom her med litt aktiviteter?
3: Det begynte også med at det var en liten betongflekk fra et revet hus, så spilte vi basketball, så hang opp en basketballkurv i en bjørk. Så spilte vi...
9: Hvor fikk vi den kurven fra, Are?
3: Ja, det var sikkert deg det, nei.
9: Nei, det tror jeg... Det...
3: Kjersten i...
9: Ekeberg.
3: Ekeberg, ja. Og da var det så liten bane, så vi hadde bare en kurv da. Og så begynte høsten å komme da, så begynte liksom ideen om, faen vi må utvide dette her, det jo jævlig gøy, vi jo samlet, faen vi spiller jo basket her, men faen med en skatepark der som alt kom med liksom etter å sette plankene der da. Og så året etterpå så begynner ting å binde seg liksom, faen vi må få til dette her da. Så da begynte jo, hvordan skal vi få tak i penger? Det var et godt... Hvordan skal vi ha råd til å legge noe asfalt her og bygge en ramp? Da tok vi og samlet seks kunstnere, tror jeg. Nei, ikke seks kunstnere, men jeg lagde aksjer til seks stykker og solgte dem for 5000 kroner stykk.
8: Ah.
3: Så vi fikk inn 35 000, og det var liksom første bidraget til å få den første asfalten. Og siden folk hadde stilt opp med penger, så året etterpå så ordnet jeg seks kunstnere som lagde GSF-motivet, som ga til de som hadde gitt de første pengene til GSF.
8: Fett.
3: Og det var i 2001, var ikke det?
9: Jo, det var nok.
8: Mm. Det har jo skjedd mye der siden da.
3: Ja.
9: Nei, altså, det var jo da, det var jo liksom på nordsiden anlegget der.
8: Mm.
9: Og så husker jeg Anders Wittusen var med, det var da vi bygde første minirampen. Han jo en sånn legende. Han lagde vel snowboard før Burton, med bindinger. Så han henger opp på skimuseet og greier. Så jeg og Anders, vi lånte den gamle LT-en til instruktøren, kjørte ned på dagtid til rundkjøring av en trafikkmaskine nede ved det som er Bjørvika i dag, og lånte en del planker.
8: Lånte?
9: Ja, lånte en del plank der nede, forskalingsplank, helt skubba på dynga uansett. Og bygde den første minirampen. Så det var jo det, var det prosjektet, og så var jo, gikk det en stund, og så begynte vi å titte på betong. Da hadde vi et av famøse, et av de fellesmøtene, da hender jo vi har fellesmøter på Gamlebyen Bistro, og så slanget jeg ut en liten, men skal vi lage betong? Ja, vi lager betong, fint. Så da måtte vi
8: fint
9: titte på det og ringe til Amerika. Kan vi lage betong? Ja, det kan dere vel. Og så ble det gjort uten at noen hadde egentlig visst hva det
8: innebar.
9: Mm. Det fant vi fort ut.
8: Ja.
9: Det gikk i hvert fall et ekteskap. På den prosessen der.
8: Ja, sånn er livet iblant, eller?
9: Det ble fet, da.
8: Ja.
3: Det er jo ganske utrolig når man tenker på den prosessen man vi hadde der, da, når vi begynte å lage buene håndholdt. Og dra, det var tungt som juling, vi klarte vel en i uka.
9: Ja, det tok et par år.
3: Og så skjønte da de som jobbet på operan, eller bygde Bjørvika i hvert fall, de var interessert i å bli kvitt restebetong.
8: Mm.
3: Så de plutselig oss, eller om vi tok kontakt med dem, det har ikke jeg peiling på.
9: Tok kontakt.
3: Kontakt. Og så slapp de å kjøre langt med å bli kvitt restebetongen, og de elsket det prosjektet, så de kom og sprøyta betongen, så gikk det ganske mye fortere. Og
9: ja, det var jo noe folk som vi pratet med fra utavpist fra.
3: Ja.
9: Altså norsk sprøytebetong. Mm. De kom og tok en dugnad der.
3: Ja, takk.
9: Da hadde vi skjønt at vi blir faen ikke ferdig. Noen som kan et eller annet. Ikke for det, altså Petter og Monica, sånn, altså, særlig Petter akkurat på den betongbiten var jo helt syk. Så jeg føler at vi gjorde det selv, tråkket opp stien, litt rann i YouTube.
8: The good old days.
9: The good old days. Så etter det så begynte vi å kjede oss, og så tittet jeg bort på den andre flekken på andre siden, sørsiden. Og så tenkte jeg,
3: faen. Under broa må jeg benemme det først.
9: Den kom etterpå.
3: Ja.
9: Ja. Først kom parken.
3: Ja.
9: Den sto ferdig i 16.
8: Ja, ikke sant?
9: Og det som var jævlig fett da, var at vi hadde mye stress for å være helt sånn, mellom oss to. Vi tenkte ta det offentlig.
8: Nei.
9: Vi hadde mye stress med, hadde en del stress med bydelen faktisk.
8: Ja.
9: Vi pleier å være søte og snille i det, men akkurat da så var det et par sånne råttnepler som de kjørte mye sånn stress med den nye parkprosjektet. For at vi har sagt at vi skal bruke den brua der, den gamle brua, benytter vi den til ekstremsport.
8: jeg skjønner kanskje at noen blir bittelig stresset av det. Altså, jeg kan liksom sette meg inn i den tankegangen da.
9: Du skjønner, da har vi noen triks. Fordi det var det sånn at kompisen fra samferdselsetatene, han hadde barn på min samme barnehage som datteren min. Skjønner du hva jeg mener? Ja. For en gang skyld så slo det vår vei, sånn at da sier han til meg, ja men Alto, du må ta den jævla, den kommer til å koste oss 35 millioner å ta med, klart dere skal få den brua, så at når vi da fikk pepper fra bydelen at jeg vil ta stramdere opp her og sånn, og dere får ikke noen penger, ja men kjære, jeg ber ikke om penger, jeg ber om bruksrett på den lille parkflekken foran den der det brulegeme som vi skal bruke.
8: Mm.
9: Jo, nei, men det er helt sikkert ikke noe problem. Bare gi oss beskjed når dere har fått grep om den brua.
8: Mm.
9: Og så la de på, og så avslutta de kommunikasjonen. Men det de ikke visste, det var at den brua hadde jo vi leid i 2 år.
8: Ja.
9: Så da roet jo alt det andre seg ned når jeg åpnet opp den tråden igjen og sa det at den, takk. Så sendte jeg kopier av kontrakt på den brua.
8: Deilig.
9: Og sånn fikk vi park.
8: Ikke verst. Vi skal snakke mer om hvordan GSF har blitt GSF i dag. Men grunnen til at vi er jo fordi dere skal gjøre noe sjukt kult.
3: Ja, jeg må nevne en liten morsom ting med politikerne her fra bydelen.
8: Greit.
3: Fordi nå var det overskudd i bydelen Gamle Oslo. Og overskudden måtte brukes opp innen 1. juni eller 7. juni.
8: Mm.
3: Ellers så måtte bydelen Gamle Oslo betale tilbake 80% av 92 millioner.
8: Dæven.
3: Og da delte den der Beatles-utvalget ut penger på lav kant. Vi får ikke penger fordi Beatles-direktøren har gått og klaget på dette her. Men dette blir tatt opp, men da delte de ut en million til GSF.
8: Det skulle vel bare mangle, eller? Hallo? Det deilig å høre da. Men ja, det mye som skjer på GSF om dagen. God historie og hva heter det? Nye ting som skjer hele tiden. Og i august så skal dere ha konsert.
3: Ja, da kommer Bob Villen.
8: Da kommer Bob Villen til gamle Oslo. Det må jeg si at det helt gale, Mathias.
9: Bra vi har bygd I betong.
8: Det bra det bygd I betong, ja. Og jeg tenker at før vi snakker videre om det, for de som ikke vet hvem Bob Villen så tenker jeg at vi tar en låt, eller? Så får dere høre hva det går I. Ja. Og så det bare å begynne å glede seg til 22. august da, på GSF. Så får dere høre mer snikksnakk fra oss om litt grann. Her Bob Villen.
3: Unnskyld.
1: I can't.

0: Ja, det var Dream Bigger med Emil Taylor fra Emil and the Sniffers og hovedbandet selvfølgelig, Bob Villen. Så det riktig nå? Jeg fikk påpass for at jeg uttalte navnet feil. Du hører på Radio Rakel FM 99,3 og jeg her med Are og Alto fra GSF. Vi på en liten storyline. How did GSF become GSF? Og vi har snakket litt om glade og ikke glade politikere og hvordan lager man egentlig betong selv når man har sett en video på YouTube? Og mye gøy som skjer. Jeg føler at skal vi bare plukke opp tråden? Ja. Vi da i 2016, dere har fått park på sørsiden, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Da hadde vi også en kompis der, Jensen, han... altså vi hadde en konkurranse hos Gamlebyen skole i fire av trinna, hvor vi prøvde å få litt hjelp av ungene til å lage et leke. Lekeanlegg, men og de hjalp oss veldig, men vi kom litt over i piratskip med rakettutskytning og swimming pool.
0: Skjønner.
1: Så at vi sobra det hele litt opp, og sitter i dag med byen i skyen, som en konstruksjon som hjulpet godt på vei av vår kompis Jens, da, som hadde en idé om dette her. Så det sånn som han, karen som har lekeplassinspeksjoner for kommunen, han kommer med noe med røde øyer en gang iblant, og står og gråter sine små tårer, og sier at faen, her må vi faktisk barna leke. Du husker det, sier han. Ja, det gjør vi, sier jeg. Datt ned litt og sånn og falt oss og sånne ting. Det var lite sånn dildal å holde på med. Måtte lage det selv.
0: Ja.
1: Så dette her stod jo ferdig i 16, bare en sånn liten nå, mens vi skal trøkke ut litt humor på radioen. Gikk jo selvfølgelig bank i rått etter å ha fått støtte fra Sparebankstiftelsen. Brukt opp all den. Vi hadde en litt situasjon med der. I hvert fall så står vi da uten å ha sikret den skatebrua med ordentlig netting. Så du kan i teorien bare tusle deg en tur og titte på hva som skjer, falle ned og bli maltraktert av et sånt enormt transportsystem som Bane Nord har der nede.
0: Ja, det deilig.
1: Det jævlig deilig. Så da tok vi noen penger vi ikke hadde, dro ned, hentet den nettingen, opp med den, skulle montere den i regnvær, med 3 meters, så det var noen 100 kilo med stål, og så monterer det i regnvær med 3 meter stige, datt i bakken med nesa først, ble lam i ansiktet, og tok det ene kneet. Og så når jeg lå i, og da hadde de andre gutta gått på brakka, men Petter, det skal du faen meg ha. Og jeg lå der i ambulansen, og så sier han kompisen, ja, nei, skal vi ta den nesa nå, eller? Nei.
0: Så GSF har gått på helsa løs, altså.
1: Ja, det har jeg de grader. Det var vel ikke det verste av det hele. Men det var det i hvert fall den brua satt. Det var Will, Taylor og så de kameratene fra bryggeriet som kom opp og gjorde. Den ble jo ganske... spesiell. Vi hadde en dugnadsgreie der gående fra en fyr som driver med sikring av anlegg, baneanlegg under utbedring og sånn. Han sto på dugnad, han skulle komme 3 netter, for vi skulle ha på plass de der Guantanamo-vingene som sveiset på toppen der, sånn for at ingenting skal kunne gå ut på skinnene.
0: Smart.
1: Og det holdt han på med i halvannen uke, tror jeg. Hver natt.
0: Oh,
1: ja, Magnus Magnusson, han gjorde en liten jobb.
0: Shoutout til Magnus Magnusson.
1: Så, nei da, så da sto den ferdig, ble åpnet i 16, da hadde vi jo heidudrandes fest, var det ikke sånn, Are?
2: Tror du jeg husker noe, eller?
1: Nei,
2: ja, vi hadde nok det.
1: Ja, vi hadde noen helvetes fest, hadde vi både over og under brua der. Og så ble vi jo bæret med litt nedstengning, og skulle egentlig ha et feire noe 20-årsjubileum. Det fungerte ikke fordi at det var jo nedsengning.
0: Ja, vi snakket om glade covid.
1: Glade covid.
0: Glade covid, ja. Ja, ja, ja.
1: Men så hadde vi nå I hvert fall fått ferdig under brua, fått ferdig den, den scenen, den arenan til den 2022.
0: Ja, da snakket vi om scenen liksom nede der.
1: Nede, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Under brua.
0: Under brua.
1: Og da fikk vi jo dratt I litt. Gjorde vi, så da hadde vi vel... Da tok vi 20-årsjubileumet I 2022.
0: Ja, ja, men det fair, eller?
1: Så det var fair.
0: Ja.
1: Så det, da hadde vi vel to dager også med noe... stort sett skant... Skantband og rappere.
2: Du må jo lese på ryggen med meg, egentlig.
1: Husker ikke en dritt. Det var jo 25-årsjubileet.
2: Det var 25.
1: Hvis jeg husker riktig. Men dette alt, it's all on the internet.
0: Å oh, ja, deilig med internet. Men ja, så nå det liksom, scenen operativ, og dere har tuslet godt siden 22. Så altså, hvordan det dere gjør det der I dag, da? Jeg har jo sett at dere har vært herverk I parken, altså sånn, det jo mye forskjellig som skjer under brua.
2: Vi har hatt gjenbruksmarked.

0: måte å gjøre ting på?
1: For da, det å kunne få lov å stå og ha godtekiosk med gratis utdeling til barn uten foreldre, det er temmelig stor opplevelse, altså.
0: Det kan jeg se for meg, ja.
1: Gratis digg.
2: Ja.
1: 10 stykker. Ok, så da får du... Men... Jeg vil ha 5 lakrispiper. Jeg skjønner at du vil ha 5 lakrispiper. Sånn blir det ikke. Du kan få 1 av hver. Her jeg snakket. Og så 1 bruspulver. Og sånn, så når den begynner å synke inn, så får den der, kan jeg få 2 av de ormer, eller? Ja, det kan du få. Så kan du stå der, så har du litt sånn makt og kan holde på med ungene der. Så får de jo gratis vafler. De får gratis limonade, popcorn, pølser og sånne ting, hvis de kommer uten foreldre. For vi skal eliminere de forskjellene i vårt åpne byrom, i motsetning til andre pikkskinn, som da både leier ut og kjøper våre åpne byrom, og leverer en pakke i et område som vi driver og jobber hardt med og rydder opp i, hvor hvis mor, enslig mor, whatever, klarer å skaffe billett til 2 eller 3 unger, så er det helt streit. Tar av matbudsjettet, får de kidsa inn på Miniøya. Nå sitter vi ikke her for å prate dritt om folk. Jeg bare, dette her er reelt.
0: Ja, ja, men altså, det er...
1: Greia er at du kjører de 3 kidsa inn, men det ikke der det begynner å bli moro. Moro når de 2 vellykka toppbetalte foreldrene med den ene drittungen står proppa full av kandiserte epler, pølser, digg, Coca-Cola og kake. Og så står de andre stakkare med skjeve tenner, som hvor mora har brukt halve matbudsjettet på, og så får de inn. Der kommer den du føler på.
0: Ja.
1: Den vil vi ha bort. Det sømmer seg ikke i vår bydel.
0: Nei, det er helt enig.
1: Her skal det være streite forhold. Derfor så er det naturlig å legge en gratis festival til den...
2: Miniøya.
0: Ja. Ja, men det, altså, jeg synes det er et hot tip, altså. For de som av ulike grunner kanskje hverken har lyst eller har råd til å ta turen til øya, så går det an å komme til GSF i stedet og ta med seg kidsa og ha det utrolig gøy.
1: Hove kuraterte et program i år som var virkelig fylt opp sokka, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Så vi hadde jo en premiert klovn fra Tyskland. Vi hadde jo altså nysirkus fra Danmark, og masse andre kule greier. Vi hadde jo
2: teaterforestilling,
1: sirkusskole, ansiktsmaling, og så neppå. Ja. Stille og rolig, gjør stort sett hva du vil, så lenge du oppfører deg.
0: Fantastisk. Og fremover nå da, så er det, dere boket jo enkeltkonserter også, obviously. Det er jo derfor vi kanskje i all hovedsak sitter her i dag. Og da er det konsert 22. august. Er det liksom første, neste store happening?
1: Ja.
0: Ja, der var de kontant enige. Ja, men det er deilig. For da, da har dere også klart å bukke Bob Villen til GSF. Hvor mange folk er det plass til nede på GSF?
1: Vi har lagt ut 800 billetter da.
0: Ja, og de kommer nok til å gå som hakamøkk.
1: Vi satser jo på det.
2: Ja, natt i det.
1: Må helst det. Men så, hvis vi selger ut de 800, så kommer vi til å ha den litt grann i døra, men jeg tenker det ikke noe... Det går ganske fort.
0: Ja, smart å kjøpe på forhånd. Ja, for det jo stort å få et band som også har spilt på hovedscenen på Glastonbury.
1: Ja.
0: Det på, jeg skal ikke si lille GSF, men det jo en, i alle fall en publikumsforskjell der da.
1: Jeg tror det også er veldig riktig, føles det ut som. Altså,
2: veldig riktig.
1: Riktig band å ha der.
0: Ja.
1: Bare husk på å nevne det, mens vi har 2 priser.
0: Mm.
1: En for under 23 og en for... For over 23.
0: Ja, det skal være overkommelig for de fleste da, man tror.
1: Jeg håper det. Ja. Hva var det du hadde tenkt på bandnare? Bobbylen?
2: Ja, Bobbylen.
0: Hva med bilen? Er det noen som bryr seg om det? Hva med bilen?

0: Bare man ikke sier Bob Dylan.
1: Ja, nei, det, da blir det feil.
0: Det blir feil, og det litt morsomt navn, for det jo litt... Det jo en spøk om Bob Dylan til og med, da, egentlig. Mm-hmm. Så, ja, men det uttales jo egentlig som, som den engelske skurk, da, egentlig, Dylan. Men bandet ble dannet i 2017 av Bobby og Bobby.
1: Den god.
0: De ikke brødre. De måtte ta artistnavnet for å verne om sitt privatliv.
1: Mm.
0: Det orker ikke å fronte det, egentlig. Bobby vokalist og gitarrist, og Bobby trommis. Og de spiller en blanding av punk rock, hip-hop, grime og hardcore. Og budskapet i musikken inneholder kritikk av den britiske stat eller europeiske stat som ulike i samfunnet, som rasisme, politivold, økonomiske ulikheter, som vi akkurat snakket om med Miniøya og det der, og tilgang til sunn mat. Det er vel liksom, gjenspiller seg i rideren til bandet.
1: Får vi vise hva den nå? For det skjønner jeg at det er en høydare.
2: Hvordan var det nå? Det var jo en sekser med cola. Overhovedet ikke corporate. Du, mais chips, please no Doritos or other. You know. Og bare sånn peanut butter, possibly local.
1: Possibly local.
2: Local peanut butter i Oslo, da må vi begynne å sette i gang Martin, kokken vår litt. Og sånn går lista da, så vi holder jo på å le oss ihjel, det er jo det vi prøver på selv hele tiden.
1: Ja, ja, ja.
2: Det faktisk sånn at vi har jo noe veldig lokal cola.
1: Ja, ja, det Tøyen-cola?
2: Ja, det Tøyen-cola, så det jo Ola-cola.
1: Ja, og så det jo, hva heter det, det kanskje ikke så lokalt da, men Palestina-cola, nettopp, hva jeg tenkte på. Det jo fitting. Jeg vet ikke om andre folk husker når Kneecap ikke fikk spille på Glastonbury, og så tenkte de at Bob Dylan var et bedre alternativ. Mindre, altså mer tradisjonelt. Ikke så out there. Og det gikk jo som det gikk.
2: Lukt åt helvete.
1: Ja.
2: Ville mange sagt.
1: Ja, det jo deilig for oss som synes det morsomt. I hvert
2: fall arrangørene, ja.
1: Ja.
0: Det jo også tekstene og så videre med genetisering, som også vi har merket på kroppen i gamle byen.
2: Oh, ja.
1: Ja.
0: Hvor sosialboligene forsvinner en etter en. Vi ser jo forskjell for 26 år, hva som har skjedd med genetiseringen der.
2: Ja. Mm. Vi hadde jo egen, vi hadde rockeren, rockeklubb, Harris Hangar, ja. Vi hadde Pitbullen, vi hadde Gal, vi hadde Allah Akbar. Og vi hadde jo No Dogs her, var ikke ja. Sånn. Så vi hadde jo også Gamlebyen Teater. Så det var jo en helt egen, autonom, fungerende bydel på mange sett og vis. Mm. Så det var veldig spennende om den hadde fått lov å utvikle seg.
1: Ja, veldig.
2: Men...
1: Man ser jo at det skjer jo overalt, skulle jeg si. Men,
2: ja, det vet du. Det sånne små og enkelte prosjekter som klorer seg fast.
1: Ja, sånn som GSF.
2: Ja. Og Rakel.
1: Ja da, og Rakel. Wow. Vi klorer oss fast der vi kan. Jeg tenker vi skal snakke litt mer om Bob Dylan og bandet, og litt sånn hist og pist om konserten, men jeg tenker, skal vi ta en låt til, eller? Ja, skal vi, Line, kan vi ta, Line, nå snakker jeg til teknikeren vår, Line. Line, kan vi ta min favorittlåt?
3: Vent litt, skal jeg ta på meg, ja.
1: Ja, kan vi ta min favorittlåt?
3: Ja, den kommer nå.
1: Husker du hvilken nå?
3: Killing.
1: Nydelig, da det Killing Punk her på Radio Rakel FM 99,3. Kom igjen!

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.
3: It's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV, feeling barely alive. Can't afford to.
4: Ja, det var Killing Punk med Bob Dylan her på Radio Rakel FM 99,3. Hvis noen ikke har fulgt med frem til nå, så jeg her med Are og Alto fra GSF, og vi har snakket godt om historien bak GSF. Og dagens tema jo Bob Dylan av alle ting, som skal komme og spille i Gamlebyen her i Oslo 22. august. Jeg må jo spørre, sånn, hvordan har det her kommet i land?
0: Jo, men det var veldig litt spesielt, fordi at vi har egentlig holdt igjen aktiviteten litt grann på den nye arenaen, da, så det ikke bare hopper sånn helt hodstyps ut i masse hysteri. Så det som greia her nå, at jeg kjente et band som het Subway Safari, og trommeslageren der, det onkeren til en ung mann som heter for Fredrik.
4: Mm.
0: Fredrik spiller i Skinner Brothers, og kom hjem igjen fra London. Jeg spiller fortsatt i bandet, men de pendler og sånn. Og så Fredrik fått seg en ny jobb, så han driver litt med noen barnegreier, men var hypp på å begynne å komme inn i og boke andre ting. Og da gikk vi ut med en liten ønskeliste, og den dro han i land etter noe så jævlig mye gnål.
1: men det begynte jo med etter Glastonbury i fjor, da, at drømmen var at nå ligger de nede, nå er det en sjanse vi kan boke dem. Da. Så ja, begynte fra å
0: havre dem på rygg.
1: Ja.
0: Nei, men altså, så det, altså, vi har jo tenkt på dem lenge, er ikke det? Men altså, det at vi fikk liksom fikk liksom dratt i land, det var egentlig Fredrik sin.
1: Ja, det.
0: Det skal han faen meg ha. Så når det til slutt, etter mange uker med fram og tilbake, for at de mistet vel det de hadde av management når de klinte til på Glastonbury, og sa de ordene som vi ikke skal nevne.
4: Og det her er Radrakel, det er bare å kjøre på.
0: Ja.
4: Ja, ja, ja,
0: men jeg tror de begynner å bli sånn mett av
4: det. Jeg blir litt lei av å høre det, kanskje.
0: Så,
1: de står jo for så mye annet også.
4: Det er helt sant.
0: Ja, det er mat. Bedre mat, toppers.
1: Det var litt morsomt da, etter Glastonbury-festivalen, så kom de jo på den britiske topplista da. Og det var litt humor at de klarer å. Det sier at det, når de fikk så mye juling etterkant, da, så viser det at folk respekterte dem mer.
4: Mm. Ja, men det er jo altså sånn, det er alltid en sånn, hva heter det, en vektbalanse mellom, hva heter det, the establishment, ja, og hva folk egentlig synes er kult.
0: Mm.
4: Og det tenker jeg er fint at de får den kredden de, i mine øyne i alle fall, burde ha, da. Og at man får tåle litt pes fra de som skal tjene masse penger og ha det så kommersielt som mulig når, hva heter det, folket får man si det følger med da.
0: Så det, men bare det, så det jeg har sagt, Bob Dylan har ikke vært veldig, altså det er beroligende å da erfare at de er noen surrehuer på lik linje med resten av oss, og i hvert fall to av oss som bor her nå. Fordi at de er ikke kjipe, skjønner du?
4: Mm.
0: Så når vi først kom i mål, så er det sånn, det hadde vært jævlig kjekt med noe pianøttsmør, men det er liksom ikke sånn, det er ikke Van Halen. Med tre, jeg skal bare ha rød M&M's, altså det er liksom. Så det er litt bra, så vi har med punkere å gjøre. Så det gleder vi oss til å møte det laget der.
1: Ja, for de måtte jo starte, de fire første utgivelsene ga dem ut selv, og de boket konserter, ga ut platene på forskjellige platebutikker, og altså, boket sine egne konserter. Så de gjør det selv-greiene, som egentlig punkens ånd fra gamle dager, egentlig. Som vi, punk ikke vi startet, men de som startet punken, liksom. Den gjør det selv-holdningen, og det treffer oss også midt i hjertet.
0: Mm. Det gamle steinhjertet.
4: Ja. Men en annen morsom ting er jo at vi skal jammen kjøre en konkurranse. Ja. For dere som hører på, så får dere høre det først. Vi skal også lage en nydelig liten jingle etter hvert. Men da er det altså sånn at for de som kjenner at de har skikkelig, skikkelig lyst på Bob Villen i Gamlebyen i Oslo, det her gjelder for hele landet og de ellers som måtte høre på, så kjører vi litt av konkurranse sammen, der du kan vinne to billetter til Bob Villen i 22. august. Da. Og det dere må gjøre er at dere må gå inn på Instagram og ta et bilde av dere selv, og så må dere tagge Radio Rakel og GSF Scene Gamlebyen. Og så har vi delt konkurransen i to, fordi vi må ha det litt morsomt også. Sånn at vi gir to billetter til de som legger ut det kuleste bildet. Og her er det åpent for tolkning, men deilig om det er riktig ånd. Og så gir vi to billetter til noen helt randoms, som da får komme gratis på konsert på GSF. Og da, hva er aldersgrensa på det her?
0: Ja, nei, vi har jo barn med følge,
4: mm-hmm.
0: Og ellers så er det åpent.
4: Så hvis du under 18, så får du fremdeles lov å komme, men da må du ha med deg en verge.
0: Ja,
4: ja.
0: Så vi pleier å gjøre det sånn at hvis du har barn, så blir det verge. Hvis du er litt yngre, så får du et bånd.
4: Ikke sant?
0: Spesielt bånd som gjør at man roer ned dette alkoholopplegget.
4: Ja, Det skal være god stemning for alle.
0: Topp stemning for alle.
4: Alright, er det noe mer, noe viktig om Bob Villen? Er det noe vi ikke har dekket her nå?
1: Vi har en liten anekdote
4: om dem da. Det deilig, det liker vi. Ja.
1: Det at han Bobby, han tilskriver mye av sin lyriske inspirasjon til avdøde Whitney Houston. Og hun var alt for Bobby da han var liten.
4: Åh, det er så deilig når folk er mennesker. Åh, det er fint. Jeg tenker vi nærmer oss litt sånn avslutninger, men oppvarmingsband, det er dere enda ikke helt i mål med.
0: Nei, der er det åpent enda faktisk. Vi driver og presser på i disse dager for å bli ferdig med det.
4: Ja,
0: vi gjerne har med et nytt band på neste plakat og den pakka som kommer nå. Da.
4: Ja.
0: Så, vi får, så det er litt spennende.
4: Ja, det er et hot tip til dere som hører på. Det er bare å, hva heter det, renne ned GSF med band du synes er kule, eller ditt eget, hvis du er så inclined. Men før vi avslutter her fremover, hva skjer på GSF? Hva skjer med GSF?
0: Nei, heldigvis er jo selve det byrommet er jo ganske trygt plassert på kartet i byen. Så den store kampen rundt det tiltaket der oppe, det har vi, det har vi ikke kommet helt enda, men sånn arrangementsmessig så er det vel noe brukt bytte bråk her, sånt tiltak vi pleier å ha for folk hvor de kan komme og selge og kjøpe klær for gjenbruk. Den kommer, og så har vi...
1: Blir det julemarked?
0: Julemarked blir det.
4: Koselig.
1: Og så må du reklamere for Klubb Ø.
4: Ja, det må du faktisk. Ja. Kjør Klubb Ø.
0: Ja, har vi noen jingle på det?
1: Klubb Ø.
0: Så, nei da, vi har litt sånt merch-utsalgssted med litt brukt klær og litt hoppsåser og litt forskjellig i Oslogate. Oslogate 2B.
4: Ja, når er det åpent? Når kan folk stikke innom?
0: Tirsdag til lørdag, fra 1 til 1 til 6.
1: I stengentid.
4: Fra midt på dagen til senere.
0: Ja, ettersom vi har begynt å trene, så vi trener frem til 1 av dette.
4: Ja, men det, man skal holde kroppen I gang. Ja, så det, ja fordi klubbet, det henger sammen med GSF da, eller?
0: Ja, det på et sett og vis å gjøre det, så det jo egentlig et eget opplegg som meg og Mona holder på å syre med, men det har jo også blitt på en måte kontoret til GSF da, vet du. Så den grei. Ellers så det, går det stort sett I barnebursdag, og vi har et ganske stort anlegg. Storstua ganske svær, så da kan du, for eksempel Gamlebyen skole, de har da plass til hele trinnene.
4: Ah.
0: I stedet for at man har en liten leilighet, og bare kan ha et par til fire venner, eller whatever, så kan de ta hele trinnene bort til oss. Det ganske populært, og det skjer ofte.
1: Det fungerer som bydelshus I Gamlebyen da.
4: Ja.
1: Det vel nesten, det mangler et bydelshus, og det det er.
0: Ja.
4: Deilig.
0: Mange måter. Jeg har mye konfirmasjoner og 70-årslag.
1: Ja. Jeg hadde 41-årsjubileum med skoleklassen min der.
4: Oi, ikke sant? Så her det mangst om eget, med andre ord.
1: Da var det 30 stykker der, og det plass til såpass på langbord. Og...
0: Ja, da har jeg klart flere enn det.
4: Ja, deilig. Og for de som vil vite hva du holder på med fremover, vil følge med på...
0: Ja, da det gamlebyen.no.
4: Det gamlebyen.no. Den har dere, der har dere vært god, eller...
0: Ja, jeg det, men den tror jeg betalte for 25 år siden.
4: Ja. Så gamlebyen.no, der finner man alt om GSF og det som skjer. Og...
0: Ligger kalenderen og...
4: Deilig.
1: Ja. Så slipper jeg reklamere for de der så mye dritten. Nei.
0: Det faktisk mulig for alle I Gamlebyen å bruke den kalenderen. Det bare å skrive inn eventet sitt og trykke på send, og så kommer det rett til oss, og så bare godkjenner vi. Så det meningen at det skal være en bydelskalender.
4: Fantastisk. All right, da tror jeg vi etter langt om lenge har kommet til veiens ende her. Jeg vil først og fremst si tusen takk til Are og Alto. Og så minner jeg om konkurransen da. Ta et bilde av deg selv, eller deg selv og noen venner, eller noe kult. Tagg Radio Rakel og tagg GSF-scene Gamlebyen. Det på Instagram da, for de som hater sosiale medier, så beklager jeg. Sånn livet. Og så blir det konsert med Bob Dylan, og kanskje ditt favoritt oppvarmingsband. Hvem vet, 22. august da, I Gamlebyen. Are og Alto, tusen takk til dere begge. Vi runder av sendingen med nok en Bob Dylan-låt. Vi kjører to på rappen, fikk jeg beskjed om nå fra Line, vår eminente tekniker.
1: Takk for at vi kom, da.
0: Tusen takk
1: for at vi fikk komme.
4: Det en glede, og så blir det sikkert mer om den konserten senere I sommer. Men for nå, jeg heter Hanne, og du hører på Radio Rakel FM 99,3, og her kommer Bob Dylan.
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Dylan på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
0: It's a wrap.

0: seg aldri.
1: Hei, hører dere på Radio Rocker?
2: Hei da, vi
3: gutter. Vi
2: gutter.
1: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
3: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.
4: Love your radio!
0: Radio Rocker, FM 99,3.

I'm Alone som med Malin Pettersen startet vi denne onsdagen med i august. Det 19. august. Og litt vanlig sending må vi jo ha, men jeg har ganske mye å melde fra Oslo Jazzfestival. Så vi tar et par vanlige låter, holdt jeg på å si, for å tyne oss inn på det. Med Girls in Airports og Halvsirkel. Vi tar to på rappen. Vi tar Okt 1. Og måls etter hverandre.

0: Det var altså Girls in Airports og Halvsirkel med først Okt 1 og så Mols. I forrige uke var jeg på Oslo Jazzfestival, fordi det vrimler jo av gode, både norske og utenlandske kvinnelige jazzartister. Og jeg ville gjerne dekke egentlig alle konsertene. Skulle jeg gjort det, så hadde jeg jo ikke gjort noe annet. Og det hadde blitt veldig lange sendinger på Dixons Quiet Calling. Men jeg har tatt for meg fire konserter, hvor vi skal høre litt fra både konsertene og noen opptak fra strømmetjenestene. Da. Der du kan høre det overalt. Alt er jo best live, synes jeg. Det synes sikkert du også, men her skal du i hvert fall få høre litt forskjellig. Da tenker jeg vi bare setter i gang.
1: Jeg tror bare jeg skal ønske deg en riktig god fornøyelse.
0: Dette var altså en liten slags intro fra Line Juhl, som er festivalsjef for Oslo Jazzfestival, som er 40 år i år. Og den første konserten som var utsolgt i lange tider, det var med Brian Blade, Bugge Wesseltoft, og Ellen Wang, Tuva Halse og Mari Boine. Brian Blade er en trommeslager som var på en måte hustrommeslageren, kan man si det, til jazzfestivalen. Han holdt tre konserter i løpet av jazzfestivalen, og noe av de han ønsket å spille med var Bugge Wesseltoft og Mari Boine. Men de andre i bandet er jo også ferdige artister selv. De er jo ikke et kompband på noen som helst måte. Så jeg tenkte vi skulle fokusere litt på de. Og da starter vi med Tuva Halse, som er en fremragende fiolinist og låtskriver. Up and coming, så det synger. Hun har jeg spilt noen ganger i radioen før også. Men hun gjorde altså nummeret Contemplation, og det tenkte jeg vi skulle høre på her nå.

Da var det noen andre som sneik seg inn. Men det vi hørte før det var i hvert fall Tuva Halse med Contemplation, som hun også gjorde på den her Blade-konserten på Cosmopolit mandag 10. august. Og neste kvinne ut da fra denne konserten en låt de også spilte var Fjord Ferry av Ellen Andrea Wang. Ellen Andrea vant også Ella-prisen, som Oslo Jazzfestival sin pris, og hadde en veldig fin takketale, som dessverre ikke jeg har på opptak, men som handlet om at den prisen kom veldig godt med akkurat nå, for nå er det hektisk. Hun er småbarnsmor til to, og har også et hektisk arbeidsliv som frilansmusiker. Som jeg synes var en fin påminnelse om at det er godt å bli sett utenfra. Så her kommer klippet fra plata Diving fra 2017, Fjord Ferry.

0: også på konserten sammen med Brian Blade på trommer. Og vi skal høre litt mer om Ellen Andrea senere I sendinga. Nå vil jeg spille av for dere talen som, jeg vil kalle det en tale, som Brian Blade hadde om hvorfor han ville ha med Mari Boine. Brian Blade en amerikansk trommis som anerkjent, så du synger. Så nå skal dere få høre hvorfor han synes det var viktig å ha med Mari Boine.
1: I'm going to put it to announce our heroine for the evening. She really is. I got to see Mari back in 1994, roughly. And there are certain, you know, times in life, moments, events that feel pivotal. And that was one for me. When I heard her and I felt myself kind of come off the ground as she started to sing. And I thought, this is not anything that I've experienced. And she's still lifting me up. And I just wanted to say I'm so honored and grateful to share this time with these people.
0: Det var altså Brian Blade som forteller om at da han hørte første gang Mari Boine I 1994, så var det et omdreningspunkt for han. Han følte han letta fra bakken da han hørte henne, og han gjør det fortsatt. Så han beæret for å få lov til å spille med Mari Boine. Og jeg skal spille et klipp fra konserten. Lyden altså så som så, men jeg håper dere kan få et inntrykk av musikaliteten som foregikk på scenen, for det var lytting til fingerspissene og en påminnelse om hvor gode vi sammen når vi lytter, og det vil jeg jo absolutt dra med inn I Dixons Quiet Calling. Så nå, når klokka nærmer seg 11:30, så skal vi også høre Mari Boine, Brian Blade, Bugge Wesseltoft, Ellen Andrea Wang og Tuva Halse.

Det var altså Mari Boine og Brian Blade. Vi skal hoppe til neste dag og neste konsert. Det var med Veslemøy Narvesen og et stjernelag av musikere. Altså, scenen på Victoria var, altså nasjonaljazzscene, var helt full, og det var også fullt til publikum. En helt fantastisk konsert, og vanskelig å plukke hvilken låt. Men først så skal vi få høre et lite introklipp, så dere skjønner hva det går i.

og det var da litt abrupt der, men det her var altså Veslemøy Narvisen, trommeslaget fra Sørlandet, som er virkelig gjort vei og vellinga, anbefaler veldig å høre på. Hun har spilt piano og lager låter, og hun er jo trommeslager og har spilt trommer så lenge hun kan huske, tror jeg, og har spilt med masse forskjellige konstellasjoner, men her var det altså under eget navn og under egne komposisjoner. Og jeg tenkte å vise frem en låt hun gjorde som heter Sink. Den kom ganske tidlig i karrieren hennes. Og det mange, hun sier det mange forskjellige versjoner av den. Men her skal vi få høre altså den ferskeste versjonen som ble spilt på Victoria National Jazzscene forrige tirsdag.

Det var altså Veslemøy Narvesen med låta Sink, med sitt fantastiske ensemble. Og jeg må altså berømme publikum på den konserten, fordi folk hører helt til siste tone. Det er Veslemøy selv som synger, og det er bare en helt fremragende musiker. Veslemøy Narvesen. Jeg skal spille en låt til av henne før vi hopper til neste konsert. Og det er Past of Our Lives. Og det er fra plata Letting All Light Through. Og jeg tenker jo, er det noe Veslemøy gjør, så er det å slippe alt lys gjennom og inn, altså. Hør på Veslemøy Narvesen. Her kommer Past of Our Lives.

Det var først Vesle med Narvesen med Past of Our Lives, og så hopper vi til artisten Lilja. Jeg ser jo det at det blir med artisten Lilja, så skal vi ta for oss litt mer neste episode av Oslo Jazz Festival. Lilja, Oddrun Lilja, er halvt islandsk, halvt norsk, har kommet nå nettopp med et album som heter Muna, som er tredje albumet i en trilogi hun har skrevet, hvor hun på en måte gått tilbake til egne røtter, og blant annet skrevet en pols for der hvor hun er fra, Groruddalen. Den er jo bare tunet inn og høre på. Jeg har valgt fra konserten en låt som heter Beloved. Men før det så tenkte jeg vi kanskje skulle spille det som heter den låta som heter Golden Hour, og den kommer fra albumet. Så konsertopptaket, det tar vi etterpå.

var altså et lite utdrag fra Golden Hour med Lilja fra albumet Muna, som tredje album i trilogien. Hun har gitt ut, altså førsteplata heter Marble, andreplata heter Mirage og tredje heter Muna, hvor hun har gått mer tilbake til egne røtter. Den låta vi skal gå ut på i dag, den heter Beloved One, og den skrev hun etter at hun hadde vært i Libanon, i en flyktningleir i Libanon, Oddrun Lilja, og jobbet med et palestinsk barneorkester. Og mange av de barna som var der, de var fjerde generasjon i den flyktningleiren. På konserten her så hadde hun med seg vokalist Synne Rambangs, som nederlandsk vokalist. Lilja synger selv også, men hun jo gitarrist først og fremst. Så vi skal gå ut på i dag på låta Beloved One. Så håper jeg vi høres neste uke med litt mer av Dixon's Quiet Callings originale innhold og litt rann av Oslo Jazzfestival. Tusen takk for at du hører på radioorakel.no og Dixon's Quiet Calling. Jeg heter Gro Marte Dixon og håper du får en veldig, veldig fin uke.

0: Hei, vi er Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap!

Hei, hei, hei alle sammen! Jeg veldig glad for at vi har helligdager som påska, fordi uten dem så hadde det ikke blitt mye ferie I landet her. Det hadde vel bare blitt vinterferie, vel kanskje ikke noen religiøs ferie. Og sommerferie. Men da hadde vi ikke hatt påskeferie og ikke juleferie, I hvert fall. Nå det meldt masse fint vær, så da blir det sommer fort. Så eksploderer alle trærne I grønt og gult og... Nei, det blir fint. Jeg har jo ikke hatt mulighet til å ha gjester på en stund. Derfor så har jeg mekka her hjemme en liten time med forskjellige bjørkekreasjoner som hun har laget, som kanskje ikke så kjent. Alle har jo hørt bjørk. Hun har jo blitt spilt på MTV, på radio, på TV, overalt. Alle kjenner Bjørk sin musikk. Men ikke all musikken hennes, kanskje bare de mest kjente låtene. Så jeg har plukket ut noe av det fineste jeg fant I platesamling her hjemme hos meg. Og det har blitt en fin liten time med spesiell musikk som passer påska, synes jeg. Så da får dere bare kose dere. Og høre og fortelle at Saraland spiller, og det FM 99,3. Eller det går an å gå inn på hjemmesida, og så går det an å livestreame derfra hvis man da ikke har FM-radio. Så det bare å spread the word. God påsk, alle sammen!

0: Fortsatt god påske!
1: Du hører på Sararam Radio Rock 99,3
2: Radio Rock FM 99,3
3: Saraland, eller Saras gjestebud på Radio Orakel FM 99,3 I dag så sender jeg en reprise som fortjener å høres igjen og igjen og igjen. Enjoy!
4: Yeah.
5: Radio Rakel har nå blitt grasrotandelsmottaker.
6: Så nå kan du velge å gi grasrotandelen din til Radio Rakel når du tipper. Så enkelt det.
5: 1.
6: Stikk og tipp.
5: 2.
6: Oppgi Radio Rakels nisiffrede organisasjonsnummer. 857-553-152. Eller bare si...
5: Jeg vil gi grasrotandelen min til Radio Rakel. Radio Rakel.
6: Da går 5% av innsatsen din automatisk til Radio Rakel.
5: På den måten støtter du verdens eldste kvinneradio, slik at vi fortsatt kan lage kritiske reportasjer, interessante intervjuer og fortsette å spille deilig musikk 6 dager I uka. Another way of sharing.

0: you want to eat my sock.
1: I don't know what to say when you tell me go away.
2: Radio Rock, for deg som aldri forsvinner.
3: Hei, vi Are
4: og Alto fra GSF.
3: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
4: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
3: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
4: Lykke til.
5: It's a wrap.

0: alle sammen, og velkommen til et kjempekoselig spesialintervju her på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter Hanne, og jeg skal prøve så godt jeg kan å være host her I dag. Så har jeg med meg noen flotte, spennende, interessante mennesker fra ikke intet mindre enn GSF I Gamlebyen, Are og Alto. Jeg tenker introduksjoner på plass, og at man skal snakke litt om seg selv. Så Are, du må kick it off. Hvem du? Fortell oss alle hemmelighetene.
1: Ja, tja. Hva skal vi begynne med? Jeg jo en gammel punker, da. og barndomsvenn med makkeren min ved siden her. Vi har jo kjent hverandre siden 80-tallet. Og så har vi holdt sammen siden, da. Skal vi ha noe mer om meg, liksom?
0: Ja, men hva driver du med?
1: Hva jeg driver med? Jeg jobber I byen Gamle Oslo på Frigo, som friluft I Gamle Oslo. Mm. Så jeg har vært fotballtrener I 18 år I Vålerenga.
2: Det skjedde jo noe da.
1: Ja.
2: fikk jo en sønn som representerer litt.
1: Ja, han spiller jo for Vålerenga I dag, da.
0: Åh, ah, ikke sant? Dette inside information vi ønsker oss her. Ok. Ja, men nydelig. Og Alto?
3: Ja, det egentlig ganske enkelt her. Hei alle sammen. Alto Braveboy. Jeg jeg ble Gamlebyen Sport og Fritids største fan for cirka 26 år siden, og har jobbet, og spurte da om å få jobbe frivillig, og det fikk jeg lov til. Så da jobber vi frivillig I et litt prosjekt oppe I Gamlebyen, som da egentlig prøver å holde den gamle subkulturen ved like I et strøk som har litt tradisjoner helt fra lenge før det kom så mye rocker og punks dit.
1: Ja,
3: ja. Så det har jeg fått mye igjen for.
0: Ja.
1: Det har vært en glede å være med på den reisa som GSF har hatt I de 26-27 årene egentlig.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det har vært mye, og gråten har stort sett dreit seg om crewfester, og det jo et veldig godt tegn, altså når du ikke klarer å holde igjen klokka 5 om morgenen, selvfølgelig det holder vi ikke på med lenger.
0: Nei, gud nei, nei, absolutt ikke.
3: Nå det begynner seg 60 her, så men når gledestårene over å se solidaritet på det nivå som skal til for å drive med liksom åpne plasser og subkultur på det nivået der rørende fra tid til annen.
1: Ja, det jo en viss stolthet I de tårnene da.
0: Men altså sånn for de uinnvidde som kanskje hører på her nå, hva GSF?
1: Gamlebyen Sport og Fritid. Det startet som egentlig Gamlebyen Snowboardforening.
0: Oi.
1: For de som drev med snowboard. Og jeg sto aldri på snowboard, men jeg fikk lov til å være med og spille snowboard på Playstation. Og dermed så ble jeg med liksom I Gamlebyen Snowboardforening. Da. Så
2: Hang around.
1: Så ble det liksom bare bygdre på seg ut fra Gamlebyen Snowboardforening egentlig. Og så fikk vi den plassen oppe I Gamlebyen da. Og da måtte vi ha et navn, og da måtte vi beholde GSF-navnet som vi synes var vakkert da.
3: Og Gamlebyen Sport og Fritid, det litt sånn sur bismak på folkebønne, på en måte. Så, men det fungerer jævlig bra på rådhuset. så GSF liksom det som det kokte ned til slutt der. Så, nei, det var jo, når dette sparket I gang, så var det egentlig kort fortalt sånn at vi gikk forbi en søppelfylling som lå midt inne I boligfeltet der I Gamlebyen. Helt tilbake fra 90-tallet. Og en vakker dag så var det noen kids som hadde lagt ut litt planker og laget seg en sånn provisorisk skateboard-ramp.
0: Mm.
3: Og da husker jeg gikk forbi der, så tenkte jeg, men faen, da gikk det en sånn der, du vet, når femmeren detter ned en gang iblant.
0: Mm.
3: Hvor du liksom har gått der og ruga på et eller annet som du ikke har forstått.
2: Og så kommer en og putter på en femmer og sier, okidoki.
0: Mm.
2: Her skal vi lage, det innenfor? Snakket vi med alle sammen, det innenfor å lage noe? Et åpent byrom her med litt aktiviteter.
1: Det begynte også med at det var en liten betongflekk fra et revet hus. Så spilte vi basketball, så hang opp en basketballkurv i en bjørk. Så spilte vi...
2: Hvor fikk vi den kurven fra, Are?
1: Ja, det var sikkert deg det, nei.
2: Nei, det tror jeg...
1: Kjæresten i...
2: Ekeberg.
1: Ekeberg, ja. Og da fikk vi en så liten bane, så vi hadde bare en kurv da. Og så begynte høsten å komme da, så begynte liksom ideen om, faen vi må utvide dette her, det jo jævlig gøy, vi jo samlet, faen vi spiller jo basket her, men faen med en skatepark der som alt tok om med liksom etter å sette plankene der da. Og så året etterpå så begynner ting å binde seg liksom, faen vi må få til dette her da. Så da begynte vi å, hvordan skal vi få tak i penger? Det var et godt, hvordan skal vi ha råd til å legge noe asfalt her og bygge en ramp? Da tok vi å samlet lagde aksjer til 6 stykker, og solgte dem for 5000 kroner stykk.
0: Ah.
1: Så vi fikk inn 35 000, og det var liksom første bidraget til å få den første asfalten. Og siden folk hadde stilt opp med penger, så året etterpå så ordnet jeg 6 kunstnere som lagde GSF-motivet, som ga til de som hadde gitt de første penger til GSF.
0: Fett.
1: Og det var i 2001, var ikke det?
2: Jo, det var nok.
0: Mm. Det har jo skjedd mye der siden da.
1: Ja.
2: det var jo liksom på Nordsia-anlegget der.
0: Mm.
2: Og så husker jeg Anders Wittusen var med, det var da vi bygde første minirampen. Han jo sånn legende. Han lagde vel snowboard før Burton. Med bindinger, så han henger opp på skimuseet og greier. Så jeg og Anders, vi lånte den gamle LT-en til instruktøren, kjørte ned på dagtid til rundkjøring av trafikkmaskinen nede ved Bjørvika i dag, og lånte en del planker.
0: Lånte?
2: Ja, lånte en del plank der nede, forskalingsplank, helt skubba på dynga uansett. Og bygde den første minirampen. Så det var det prosjektet, og så gikk det en stund, og så begynte vi å titte på betong. Da hadde vi et av fellesmøtene, da hender jo vi har fellesmøter på Gamlebyen Bistro, og så slanger jeg ut en liten, men skal vi lage betong? Ja, vi lager betong, fint. Så da måtte
0: vi
2: titte på det og ringe til Amerika. Kan vi lage betong? Ja, det kan dere vel. Og så ble det gjort uten at noen hadde egentlig visst hva det
0: innebar.
2: Mm. Men det fant vi fort ut.
0: Ja.
2: det gikk i hvert fall et ekteskap på den prosessen der.
0: Ja, sånn er livet iblant, eller?
2: Det ble fet, da.
0: Ja.
1: Det jo ganske utrolig når man tenker på den prosessen vi hadde der, da, når vi begynte å lage buene håndholdt. Og dra, det var tungt som juling, vi klarte vel en i uka.
2: Ja, det tok et par år.
1: Og så skjønte da de som jobbet på operan, eller bygde Bjørvika i hvert fall, de var interessert i å bli kvitt restebetong.
0: Mm.
1: Så de plutselig oss, eller om vi tok kontakt med dem, det har ikke jeg peiling på.
2: Tok kontakt.
1: Og så slapp de å kjøre langt med å bli kvitt restebetongen, og de elsket det prosjektet, så de kom og sprøyta betongen, så gikk det ganske mye fortere å...
2: Ja, det var jo noe folk som vi pratet med fra utavvis fra.
1: Ja.
2: Altså norsk sprøytebetong. Mm. De kom og tok en dugnad der.
1: Ja, takk.
2: Da hadde vi skjønt at vi blir faen ikke ferdig. Noen som kan et eller annet. Ikke for det, altså Petter og Monika, sånn, altså, særlig Petter akkurat på den betongbiten var jo helt syk. Så jeg føler at vi gjorde det selv, tråkket opp stien, litt rann i YouTube.
0: The good old days.
2: The good old days. Så etter det så begynte vi å kjede oss, og så tittet jeg bort på den andre flekken på andre siden, sørsiden. Og så tenkte jeg...
1: Under broa må jeg benemne først.
2: Den kom etterpå.
1: Ja. Ja.
2: Først kom parken.
1: Ja.
2: Mm. Den Sofari 16.
0: Ja, ikke sant?
2: Og det som var jævlig fett da, var at vi hadde mye stress på for å være helt sånn mellom oss to. Vi tenkte ta det offentlig.
0: Nei.
2: Vi hadde mye stress med, hadde en del stress med bydelen faktisk.
0: Ja.
2: Vi pleier å være søt og snill i det, men akkurat da så var det et par sånne råttnepler som de kjørte mye sånn stress med den nye parkprosjektet. For at vi har sagt at vi skal bruke den brua der, den gamle brua, benytter vi den til ekstremsport.
0: jeg skjønner kanskje at noen blir bitt litt stresset av det. Altså, jeg kan liksom sette meg inn i den tankegangen da.
2: Men du skjønner, da har vi noen triks. Fordi det var det sånn at kompisen fra samferdselsetaten, han hadde barn på min samme barnehage som datteren min. Skjønner du hva jeg mener? Så, for en gang skyld så slo det vår vei. Sånn at da sier han til meg, ja, men Alto, du må ta den jævla, den kommer til å koste oss 35 millioner å ta med. Klart dere skal få den brua. Så at når vi da fikk pepper fra bydelen, at jeg vil ta stramdere opp her og sånn, og dere får ikke noen penger. Ja, men kjære deg, jeg ber ikke om penger, jeg ber om bruksrett på den lille parkflekken, foran den der, det brulegeme som vi skal bruke. Mm. Jo, nei, men det helt sikkert ikke noe problem. Bare gi oss beskjed når dere har fått grep om den brua.
0: Mm.
2: Og så la de på, og så avslutta de kommunikasjonen. Men det de ikke visste, det var at den brua hadde jo vi leid i 2 år.
0: Ja.
2: Så da roet jo alt det andre seg ned når jeg åpnet opp den tråden igjen og sa det at takk. Så sendte jeg kopier av kontrakt på den brua.
0: Deilig.
2: Og sånn fikk vi park.
0: Ikke verst. Vi skal snakke mer om hvordan GSF har blitt GSF i dag. Men grunnen til at vi er jo fordi dere skal gjøre noe sjukt kult.
1: Ja, jeg må nevne en liten morsom ting med politikerne her fra bydelen.
0: Greit.
1: Fordi nå var det overskudd i bydelen Gamle Oslo. Og overskudden måtte brukes opp innen 1. juni eller 7. juni.
0: Mm.
1: Eller så måtte bydelen Gamle Oslo betale tilbake 80% av 92 millioner.
0: Dæven.
1: Og da delte den der bydelsutvalget ut penger på lav kant. Vi får ikke penger fordi bydelsdirektøren har gått og klaget på dette her. Men dette blir tatt opp, men da delte de ut 1 million til GSF.
0: Det skulle vel bare mangle, eller? Hallo? Det deilig å høre, da. Men ja, det mye som skjer på GSF om dagen. God historie og nye ting som skjer hele tiden. Og i august så skal dere ha konsert.
1: Ja, da kommer Bob Villen.
0: Da kommer Bob Villen til Gamle Oslo. Det må jeg si at det er helt gale, Mathias.
2: Bra vi har bygd i betong.
0: Det er bra det er bygd i betong, ja. Og jeg tenker at før vi snakker videre om det, for de som ikke vet hvem Bob Villen er, så tenker jeg at vi tar en låt, eller? Så får dere høre hva det går i.
1: Ja.
0: Og så er det bare å begynne å glede seg til 22. august da, på GSF. Så får dere høre mer snikksnakk fra oss om litt grann. Her er Bob Villen.
1: Unnskyld.

0: Ja, det var Dream Bigger med Emil Taylor fra Emil and the Sniffers og hovedbandet selvfølgelig Bob Villen. Så det riktig nå. Jeg fikk påpass for at jeg uttalte navnet feil. Du hører på Radio Rakel FM 99,3 og jeg her med Are og Alto fra GSF. Vi på en liten storyline. How did GSF become GSF? Og vi har snakket litt om glade og ikke glade politikere og hvordan lager man egentlig betong selv når man har sett en video på YouTube? Og mye gøy som skjer. Jeg føler at skal vi bare plukke opp tråden? Ja. Vi da i 2016, dere har fått park på sørsiden, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Da hadde vi også en kompis der, Jensen, han... altså vi hadde en konkurranse hos, hos Gamlebyen skole i fire av trinna, hvor vi prøvde å få litt hjelp av ungene til å lage et leke. Lekeanlegg, men og vi, de hjalp oss veldig, men vi kom litt over i piratskip med rakettutskytning og, og swimming pool.
0: Skjønner.
1: Så at vi sobra det hele litt opp, og sitter i dag med byen i skyen, som en konstruksjon som hjulpet godt på vei av vår kompis Jens, da, som hadde en idé om dette. Så det sånn som han, karen som har lekeplassinspeksjoner for kommunen, han kommer med noe med røde øyer en gang iblant, og står og gråter sine små tårer, og sier at, faen, her må jo faktisk barna leke. Du husker det, sier han. Ja, det gjør vi, sier jeg. Datt ned litt og sånn og falt oss og sånne ting. Det var lite sånn dildal å holde på med. Vi måtte lage det selv.
0: Ja.
1: Så dette her stod jo ferdig i 16, bare en sånn liten nå, mens vi skal trøkke ut litt humor på radioen. Gikk jo selvfølgelig bank i rått etter å ha fått støtte fra Sparebankstiftelsen. Brukt opp all den. Vi hadde en litt situasjon med der. I hvert fall så står vi da uten å ha sikret den skatebrua med ordentlig netting. Så du kan i teorien bare tusle deg en tur og titte på hva som skjer, falle ned og bli maltraktert av et sånt enormt transportsystem som Bane NOR har der nede.
0: Ja, det er deilig.
1: Det er jævlig deilig. Så da tok vi noen penger vi ikke hadde, dro ned, hentet den nettingen, opp med den, skulle montere den i regnvær, med 3 meters, så det var noen 100 kilo med stål, og så monterer det i regnvær med 3 meter stige, datt i bakken med nesa først, ble lam i ansiktet, og tok det ene kne. Og så når jeg lå i, og da hadde de andre gutta gått på brakka, Petter, hva skal du faen meg ha? Og jeg lå der i ambulansen, og så sier han kompisen, ja, nei, skal vi ta den nesa nå, eller? Nei.
0: Så GSF har gått på helsa løs, altså.
1: Ja, det har jeg de grader. Det var vel ikke det verste av det hele. Men det var det i hvert fall den brua satt. Det var Will, Taylor og så de kameratene fra bryggeriet som kom opp og gjorde det. Den ble jo ganske... spesiell. Vi hadde en dugnadsgreie der gående fra en fyr som driver med sikring av anlegg, baneanlegg under utbedring og sånn. Han sto på dugnad, han skulle komme 3 netter, for vi skulle ha på plass de der Guantanamo-vingene som sveiset på toppen der, sånn for at ingenting skal kunne gå ut på skinnene.
0: Smart.
1: Og det holdt han på med i 1,5 uke, tror jeg. Hver natt.
0: Oh,
1: ja, Magnus Magnusson, han gjorde en liten jobb.
0: Shoutout til Magnus Magnusson.
1: Så, nei da, så da sto den ferdig, ble åpnet i 16, da hadde vi jo heidudrandes fest, var det ikke sånn, Are?
2: Det tror jeg husker nå, eller?
1: Nei.
2: Ja, vi hadde nok det.
1: Ja, vi hadde noen helvetes fest, hadde vi både over og under brua der. Og så ble vi jo bæret med litt nedstengning, og skulle egentlig ha et feire noe 20-årsjubileum. Det fungerte ikke fordi at det var jo nedsengning.
0: Ja, vi snakket om glade covid.
1: Glade covid.
0: Glade covid, ja. Ja, ja, ja.
1: Men så hadde vi nå I hvert fall fått ferdig under brua, fått ferdig den, den scenen, den arenaen, til den 2022.
0: Ja, 22. Da snakket vi om scenen liksom nede der.
1: Nede, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Under brua.
0: Under brua.
1: Og da fikk vi jo dratt I litt. Gjorde vi, så da hadde vi vel... Da tok vi 20-årsjubileumet I 2022.
0: Ja, ja, men det fair, eller?
1: Så det var fair.
0: Ja.
1: Så, så det, da hadde vi vel to dager også med noe stort sett Østkant-band og rappere.
2: Du må lese på ryggen med meg, egentlig.
1: Husker ikke en dritt. Det, det var jo 25-årsjubileum.
2: Ja, 25.
1: Hvis jeg husker riktig. Men dette alt it's all on the internet.
0: Å oh, ja, og deilig med internet. Men ja, så nå det liksom scenen operativ, og dere har tuslet godt siden 22. Så, altså, hvordan det dere gjør det der I dag da? Jeg har jo sett at dere har vært herverk I parken, altså sånn, det jo mye forskjellig som skjer under brua.
2: Vi har hatt gjenbruksmarked, Mayday,
1: ja,
2: herverk I parken.
1: Men det var mye teater,
0: ja.
1: Ja, flere teaterforestillinger, ja. Så har vi hatt en del sånn, vi har Skate Jam som har hatt en del sånn rulleskøyteopplegg der.
2: Vi glemte og, barnefestivalen,
1: barnefestivalen
2: ja. Den, som konkurrerer, nei vi konkurrerer ikke, men vi synes det kult å lage et tilbud til Øya-festivalen, at Øya-festivalen koster litt penger, og ja. Kommersialisering av den biten der, og dem sa vi gratis festival samme dag som Øya-barnefestival
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Utligne de forskjellene litt grann. Ja.
0: Det tenker jeg en god måte å gjøre ting på.
1: For da, det å kunne få lov å stå og ha godtekiosk med gratis utdeling til barn uten foreldre, det en temmelig stor opplevelse, altså.
0: Det kan jeg se for meg, ja.
1: Gratis digg.
2: Ja.
0: Ja.
1: 10 stykker. Ok, så da får du... Men jeg vil ha 5 lakrispiper. Ja. Jeg skjønner at du vil ha 5 lakrispiper. Sånn blir det ikke. Du kan få 1 av hver. Her jeg snakket. Og så 1 bruspulver. Og så sånn, så når den begynner å synke inn, så får du den der, kan jeg få 2 ormer, eller? Ja, det kan du få. Så kan du stå der, så har du litt sånn makt, og kan holde på med ungene der. Så får de jo gratis vafler, de får gratis limonade, popcorn, pølser og sånne ting, hvis de kommer uten foreldre. For vi skal eliminere de forskjellene
0: ja.
1: I vårt åpne byrom, i motsetning til andre pikkskinn, som da både leier ut og kjøper våre åpne byrom, og leverer en pakke I et område som vi driver og jobber hardt med og rydde opp I, hvor hvis hun mor, enslig mor, whatever, klarer å skaffe billett til 2 eller 3 unger, så det helt streit. Tar av matbudsjettet, får de kidsa inn på min øya. Da sitter vi ikke her for å prate dritt om folk. Bare, dette her reelt.
0: Ja, ja, men altså, det
1: greia at du kjører de 3 kidsa inn, men det ikke der det begynner å bli moro. Moro når de 2 vellykka toppbetalte foreldrene med den ene drittungen står proppa full av kandiserte epler, pølser, digg, Coca-Cola og kake. Og så står de andre stakkare med skjeve tenner, som hvor mora har brukt halve matbudsjettet på, og så får de inn. Der kommer den du føler på.
0: Ja.
1: Den vil vi ha bort, det sømmer seg ikke I vår bydel.
0: Nei, det helt enig.
1: Her skal det være streite forhold. Derfor så det naturlig å legge en gratis festival til, til den...
2: Min,
0: ja. Ja, men det, altså, jeg synes det et hot tip, altså. For de som av ulike grunner kanskje hverken har lyst eller har råd til å ta turen til øya, så går det an å komme til GSF I stedet og ta med seg kidsa og... har det utrolig gøy.
1: Hove kuraterte et program I år som var virkelig fylt opp sokka. Altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det, vi hadde jo en premiert klovn fra Tyskland. Vi hadde jo altså, nysirkus fra Danmark.
0: Mm.
1: Og masse andre kule greier. Vi hadde jo
2: teaterforestilling.
1: Sirkusskole, ansiktsmaling. Og så neppå. Stille og rolig, gjør stort sett hva du vil, så lenge du oppfører deg.
0: Fantastisk. Og fremover nå da, så det, dere boket jo enkeltkonserter også, obviously. Det jo derfor vi kanskje I all hovedsak sitter her I dag. Og da det konsert 22. august. Det liksom første neste store happening?
1: Ja.
0: Ja, der var de kontant enige. Ja, men det deilig. For da, har dere også klart å booke Bob Villen. Bob Villen. Til GSF. Hvor mange folk det plass til nede på GSF?
1: Vi har lagt ut 800 billetter da.
0: Ja, ah, de kommer nok til å gå som haka

0: Jeg håper det. Ja. Hva var det du hadde tenkt på bandnare? Bobbylen?
1: Bobbylen.
2: Hva med bilen? Er det noen som bryr seg om det? Hva med bilen?
1: Bare man ikke sier Bob Dylan.
2: Ja, det, da blir det feil.
1: Det blir feil, og det litt morsomt navn, for det jo litt... Det jo en spøk om Bob Dylan til og med, da, egentlig. Mm. Så, ja, men det uttales jo egentlig som den engelske skurk, da, egentlig, bilen. Mm. Men bandet ble dannet i 2017 av Bobby og Bobby.
2: Den god.
1: De ikke brødre. De måtte ta artistnavnet for å verne om sitt privatliv.
2: Mm.
1: Det orker ikke å fronte det, egentlig. Bobby vokalist og gitarrist, og Bobby trommis. Og de spiller en blanding av punk rock, hip-hop, grime og hardcore. Og budskapet i musikken inneholder kritikk av den britiske staten eller europeiske stat som ulikere i samfunnet, som rasisme, politivold, økonomiske ulikheter, som vi akkurat snakket om med Mini og jeg, og det der. Og tilgang til sunn mat, det er vel liksom, gjenspiller seg i rideren til bandet.
2: Får vi vite hva den nå? For det skjønner jeg at det er en høydare.
0: Hvordan var det nå? Det var en sekser med cola. Overhovedet ikke corporate. Du, mais chips, please no Doritos or other. You know. Og bare sånn peanut butter, possibly local.
2: possibly local.
0: local peanut butter i Oslo, da må vi begynne å sette i gang Martin, kokken vår litt. Og sånn går lista da, så vi holder jo på å le oss ihjel, det er jo det vi prøver på selv hele tiden.
2: Ja, ja, ja.
0: Det faktisk sånn at vi har jo noe veldig lokal cola.
2: Ja, ja, Tøyen-cola?
0: Ja, det Tøyen-cola, så det jo Ola-cola.
2: Ja, og så det jo, hva heter det, det kanskje ikke så lokalt da, men Palestina-cola, ja. Nettopp, hva jeg tenkte på. Det jo fitting. Ja. Jeg vet ikke om andre folk husker når Kneecap ikke fikk spille på Glastonbury, og så tenkte de at Bob Dylan var et bedre alternativ, mindre, altså mer tradisjonelt, ikke så out there. Og det gikk jo som det gikk.
0: Lukt og helvete.
2: Ja.
0: Ville mange sagt.
2: Ja, det jo deilig for oss som synes det morsomt. I hvert
0: fall arrangørene, ja.
2: Ja.
1: Det også teksten og så videre med genetisering, som også vi har merket på kroppen i gamle byen.
0: Oh, ja.
2: Ja.
1: Hvor sosialboligene forsvinner en etter en. Vi ser jo forskjell for 26 år, hva som har skjedd med genetisering av det.
2: Ja. Mm.
0: Vi hadde jo rockeren, rockeklubb, Harris Hangar, ja. Vi hadde Pitbullen, vi hadde Gal, vi hadde Allah Akbar. Og vi hadde jo No Dogs her, var ikke sånn. Så vi hadde jo også Gamlebyen Teater. Så det var jo en helt egen, autonom, fungerende bydel på sett og vis. Mm. Så det var veldig spennende om den hadde fått lov å utvikle seg.
2: Ja, veldig.
0: Men...
2: Man ser jo at det skjer jo overalt, skulle jeg si. Men
0: det er sånne små og enkelte prosjekter som klorer seg fast.
2: Ja, sånn som GSF.
0: Ja, og Rakel.
2: Ja da, og Rakel. Ja. Vi klorer oss fast der vi kan. Jeg tenker vi skal snakke litt mer om Bob Dylan og bandet, og litt sånn hist og pist om konserten. Men jeg tenker, skal vi ta en låt til, eller? Ja, skal vi, Line, kan vi ta, Line, nå snakker jeg til teknikeren vår, Line. Line, kan vi ta min favorittlåt?
3: Vent litt, skal jeg ta på meg, ja.
2: Ja, kan vi ta min favorittlåt?
3: Ja, den kommer nå.
2: Husker du hvilken av?
3: Killing.
2: Nydelig, da det Killing Punk her på Radio Rakel FM 99,3. Kom, my lady.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.
3: Ooh, it's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV feeling barely alive. Can't afford to...
4: Ja, det var Killing Punk med Bob Villen her på Radio Rakel FM 99,3. Hvis noen ikke har fulgt med frem til nå, så jeg her med Are og Alto fra GSF, og vi har snakket godt om historien bak GSF. Og dagens tema jo Bob Villen av alle ting, som skal komme og spille i Gamlebyen her i Oslo 22. august. Jeg må jo spørre, sånn, hvordan har det her kommet til land?
0: Jo, men det var veldig litt spesielt, fordi at vi har egentlig holdt igjen aktiviteten litt grann på den nye arenaen, så det gikk bare å hoppe sånn helt hodstyps ut I masse hysteri. Så det som greia her nå at jeg kjente et band som het Subway Safari, og trommeslageren der, det onkeren til en ung mann som heter for Fredrik.
4: Mm.
0: Fredrik spiller I Skinner Brothers, og kom hjem igjen fra London. Jeg spiller fortsatt I bandet, men de pendler og sånn. Og så har Fredrik fått seg en ny jobb, så han driver litt med noen barnegreier, men var hypp på å begynne å komme inn I og boke andre ting. Og da gikk vi ut med en liten ønskeliste.
4: Mm.
0: Og den dro han I land etter noe så jævlig mye gnål.
1: Men det begynte jo med etter Glastonbury I fjor da, at drømmen var å, nå ligger de nede, nå det en sjanse vi kan boke dem da. Så han begynte for å...
0: Havre på rygg.
1: Ja.
0: Nei, men altså, så det, altså, vi har jo tenkt på dem lenge, ikke det? Men altså det at vi fikk liksom... fikk liksom dratt I land det var egentlig Fredrik sin
1: ja det
0: det skal han faen meg ha så når det til slutt etter mange uker med fram og tilbake for at de mistet vel det de hadde av management når, når de klinte til på Glastonbury og sa de ordene som vi ikke skal nevne.
4: Og det her Radio Rakel, det bare å kjøre på.
0: Ja.
4: Ja, ja, ja,
0: men jeg tror de begynner å bli sånn mettet av det.
4: Jeg blir litt lei av å høre det, kanskje.
0: Så,
1: det står jo for så mye annet også.
4: Det helt sant.
0: Ja, det mat. Bedre mat, toppers.
1: Det var litt morsomt da, etter Glastonbury-festivalen, så kom de jo på den britiske topplista da.
4: Mm-hmm.
1: Og det var litt humor at de klarer å... Det sier at det, når de fikk så mye juling etterkant, da, så viser det at folk respekterte dem mer.
4: Mm. Ja, men det jo altså sånn, det alltid en sånn, hva heter det, en vektbalanse mellom, hva heter det, the establishment, ja. Og hva folk egentlig synes kult.
0: Mm.
4: Og det tenker jeg jo fint at de får den kredden de, I mine øyne I alle fall, burde ha, da. Og at man får tåle litt pes fra de som skal tjene masse penger og ha det så kommersielt som mulig. Når, hva heter det, folket, får man si det, ja. Følger med da.
0: Så det, men bare det, så det er sagt, Bob Villen har ikke vært veldig, altså det beroligende å da erfare at de noen surrehuer. På lik linje med resten av oss, mm. Over, I hvert fall to av oss som bor her nå. fordi at de ikke kjipe, skjønner du?
4: Mm.
0: Så når vi først kom I mål, så det sånn, vi skulle, det har vært jævlig kjekt med noe pianetsmør, men det liksom ikke sånn, det ikke Van Halen. Med tre, jeg skal bare ha rød M&M's, altså det liksom... så det litt bra, så vi har med punkere å gjøre... Så det gleder vi oss til å møte det laget der.
1: Ja, fordi de måtte jo starte de fire første utgivelsene ga dem ut selv, og de boket konserter, ga ut platene på forskjellige platebutikker, og altså, boket sine egne konserter. Så de gjør det selv-greiene, som er egentlig punkens ånd fra gamle dager, egentlig. Som vi, punk ikke vi startet, men de som startet punken, liksom. Den gjør det selv-holdningen, og det treffer oss også midt i hjertet.
0: Mm. Det gamle steinhjertet.
4: Ja. Men en annen morsom ting er jo at vi skal jammen kjøre en konkurranse. Ja. For dere som hører på, så får dere høre det først. Vi skal også lage en nydelig liten jingle etter hvert. Men da er det altså sånn at for de som kjenner at de har skikkelig, skikkelig lyst på Bob Villen i Gamlebyen i Oslo, det her gjelder for hele landet og de ellers som måtte høre på, så kjører vi litt av konkurranse sammen, der du kan vinne to billetter til Bob Villen i 22. august. Da. Og det dere må gjøre er at dere må gå inn på Instagram og ta et bilde av dere selv, og så må dere tagge Radio Rakel og GSF Scene Gamlebyen. Og så har vi delt konkurransen i to, fordi vi må ha det litt morsomt også. Sånn at vi gir to billetter til de som legger ut det kuleste bildet. Og her er det åpent for tolkning, men deilig om det er i riktig ånd. Og så gir vi to billetter til noen helt randoms, som da får komme gratis på konsert på GSF. Og da, hva er aldersgrensa på der?
0: Ja, nei, vi har jo barn med følge, og ellers så er det åpent.
4: Så hvis du er under 18, så får du fremdeles lov å komme, men da må du ha med deg en verge.
0: Ja,
4: ja.
0: Så vi pleier å gjøre det sånn at hvis du har barn, så blir det verge. Hvis du er litt yngre, så får du et bånd.
4: Ikke sant?
0: Spesielt bånd som gjør at man roer ned dette alkoholopplegget.
4: Ja. Mm. Det skal være god stemning for alle.
0: Topp stemning for alle.
4: All right. Er det noe mer, noe viktig om Bob Villen? Er det noe vi ikke har dekket her nå?
1: Vi har en liten anekdote om dem, da.
4: Det er deilig, det liker vi. Ja.
1: Det er at han Bobby, han tilskriver mye av sin lyriske inspirasjon til avdøde Whitney Houston. Og hun var alt for Bobby da han var liten.
4: Åh, det er så deilig når folk er mennesker. Åh, det er fint. Jeg tenker vi nærmer oss litt sånn avslutninger, men oppvarmingsband, det er du enda ikke helt i mål med.
0: Nei, der er det åpent enda faktisk. Vi driver og presser på i disse dager for å bli ferdig med det.
4: Ja,
0: vi gjerne har med et nytt band på neste plakat og den pakka som kommer nå. Da. Ja. Så, så det er litt spennende.
4: Ja, det er et hot tip til dere som hører på. Det er bare å, hva heter det, renne ned GSF med band du synes er kule, eller ditt eget, hvis du er så inclined. Men før vi avslutter fremover, hva skjer på GSF? Hva skjer med GSF?
0: Nei, heldigvis er jo selve det byrommet er jo ganske trygt plassert på kartet i byen. Så den store kampen rundt det tiltaket der oppe, det har vi ikke kommet helt enda, men sånn arrangementsmessig så er det vel noe brukt byttebråk her, sånt tiltak vi pleier å ha for folk hvor de kan komme og selge og kjøpe klær for gjenbruk. Den kommer, og så har vi...
1: Blir det julemarked?
0: Julemarked blir det.
4: Koselig.
1: Og så må du reklamere for Klubb Ø.
4: Ja, det må du faktisk. Ja. Kjør Klubb Ø.
0: Ja, har vi noen jingle på det?
1: Klubb Ø.
0: Så, nei da, vi har litt sånt merch-utsalgssted med litt brukt klær og litt hot saucer og litt forskjellig i Oslogate. Oslogate 2B.
4: Ja, når er det åpent? Når kan folk stikke inn om...
0: Tirsdag til lørdag, fra 1 til 6.
1: Til stengentid.
4: Fra fra midt på dagen til senere.
2: Ettersom vi har begynt å trene, så vi trener frem til ett av dette.
4: Ja, men det, man skal holde kroppen I gang. Ja, så det, ja, fordi klubbet, det henger sammen med GSF da, eller?
0: Ja, det på et sett og vis gjør det, så det jo egentlig et eget opplegg som meg og Mona holder på å syre med, men det jo også blitt på en måte kontoret til GSF da, vet du. Så den grei. Eller så går det stort sett I barnebursdag. Vi har et ganske stort anlegg. Storstua ganske svær, så da kan du, for eksempel Gamlebyen skole, de har da plass til hele trinnene.
4: Ah.
0: I stedet for at man har en liten leilighet og bare kan ha et par til fire venner eller whatever, så kan de ta hele trinnene bort til oss. Det ganske populært, og det skjer ofte.
1: Det fungerer som bydelshus I Gamlebyen da.
4: Ja.
1: Det vel nesten, det mangler et bydelshus, og det det er.
0: Ja.
4: Deilig.
0: På mange måter.
4: Mange måter.
0: Jeg har mye konfirmasjoner og 70-årslag.
1: Til og med jeg hadde 41-årsjubileum med skoleklassen min der.
4: Oi, ikke sant? Så her det mangst om eget, som andre ord.
1: Da var det 30 stykker der, og den plass til såpass på langbord. Og...
0: Ja, da har jeg klart flere enn det.
4: Ja, deilig. Og for de som vil vite hva dere holder på med fremover, vil følge med på...
0: Ja, da det gamlebyen.no.
4: Det gamlebyen.no. Den har dere, der har dere vært god, eller...
0: Ja, jeg synes det, men den kjøpte, den tror jeg betalte for 25 år siden.
4: Ja. Så gamlebyen.no, der finner man alt om GSF og det som skjer. Og...
0: Ligger kalenderen og...
4: Deilig.
1: Ja. Så slipper reklamere for de der så mye dritten. Nei.
0: Det faktisk mulig for alle I gamlebyen å bruke den kalenderen. Det bare å skrive inn eventet sitt og trykke på send, og så kommer det rett til oss, og så bare godkjenner vi. Så det meningen at det skal være en bydelskalender.
4: Fantastisk. Alright, da tror jeg vi etter langt om lenge har kommet til veiens ende her. Jeg vil først og fremst si tusen takk til Are og Alto. Og så minner jeg om konkurransen da. Ta et bilde av deg selv, eller deg selv og noen venner, eller noe kult. Tagg Radio Rakel og tagg gamle GSF scene Gamlebyen. Det på Instagram da, for de som hater sosiale medier, så beklager jeg. Sånn livet. Og så blir det konsert med Bob Dylan og kanskje ditt favoritt oppvarmingsband. Hvem vet, 22. august da, I Gamlebyen. Are og Alto, tusen takk til dere begge. Vi runder av sendingen med nok en Bob Dylan-låt. Vi kjører to på rappen, fikk jeg beskjed om nå fra Line, vår eminente tekniker.
1: Takk for at vi kom, da.
0: Tusen takk
1: for at vi fikk komme.
4: Det en glede, og så blir det sikkert mer om den konserten her senere I sommer. Men for nå, jeg heter Hanne, og du hører på Radio Rakel FM 99,3, og her kommer Bob Dylan.
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Dylan på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
0: It's a wrap!

0: gir seg aldri.
1: Hei, hører dere på Radio Rocker?
2: Hei da,
3: vi er gutter.
4: Vi er gutter.
1: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
4: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.

Audhild Gregorius Dotter Rotevatn, som du sikkert kjenner fra sporten i NRK, får stadig spørsmål fra journalister om hun hadde noen sportsinteresse før hun ble med i sporten. Dette begynner hun å bli rimelig lei av, og her om dagen ble hun spurt om det samme i et intervju i Dagbladet. Journalisten spurte om hun var sportsinteressert før hun begynte i sporten, og da svarte hun «Feil spørsmål». Du skulle ha sagt «Kan du noe om sport?» Og så skulle jeg ha svart «Det der ville du aldri spurt en mann om».

Hei, Stortulipan på lufta igjen, og i byens hjørnebutikker bugner det av duggfriske urter, frukt og grønnsaker for tiden. Urteplantene står på rekke og rad, og det ikke alltid like lett å vite hva slags urter som passer til hva, og det dette jeg skal prøve å hjelpe deg med i dag. Nå for tiden parken også full av mennesker, noen griller, noen spiller frisbee, og noen holder på med en bok. Kanskje du en av dem som liker å ligge lett henslengt på gresset med en bok mellom hendene? Da kan jeg glede deg med at du skal få høre en bokomtale, og det Wild Zaragoza Sea, skrevet av Jean Rhys gjennom et langt liv. Hun strevde og strevde gjennom nesten 50 år med å gjøre den ferdig, og hvordan den ble til slutt skal Mina fortelle deg litt om. I spalten Hybrid skal du få høre om det spennende bandet P18, og musikken du skal få høre i dagens utgave av Stortulipan blant annet Sensor, Don Juan Dracula, The Herbalizer, Moshiba og mye, mye mer. Ansvarlig redaktør for Radio Rakel Kristin Aamodt, tekniker Markus Keller, og jeg Ragnhild Fritzson.

Du hørte bandet Sensor og Lizard. Du har sikkert tuslet i Oslos gater forbi shopper med masse fersk frukt og grønnsaker, og sist men ikke minst urter. Ofte har man lyst til å kjøpe mange av dem, men så er man litt usikker på hvordan de smaker og hva de passer til. Og derfor skal jeg fortelle deg litt om dem nå. Og jeg begynner med sitronmelisse. Den har grønne, taggete og litt avlange blader. Den er også kjent som hjertens fryd, den er lettstelt og hardfør, og den er fin til te. Sitronmelisse frisker opp hva du vil, på sitronens vis. Og den egner seg også som dessertpynt og i drinken, og den skal ha en beroligende virkning. Så er det kjørvel. Den egner seg som ansiktsmaske, og skal stimulere blodomløpet. Løpstikket skal påvirke brunsten når dyra får den i fôret. En sterk buljongsmak gjør den velegnet i kraft og suppe og ellers nesten til alt. Og så er det koriander. Den har tynne, persilleaktige blader med spinkle stilker, men likevel sterk nok til å vokse seg kraftig ute. Den stimulerer fordøyelsen og passer godt i sterkt krydret mat. Etter låta Happy Boy med Don Juan Dracula skal du få høre mer om timian, lavendel, merian og estragon.

Ja, jeg holder på å fortelle litt om urter, og nå har vi kommet til timian. Timian egner seg som duftspredende hageplante og krydder og passer til alt og har antiseptisk virkning. Timian stiller også hosten og virker blodrensende og god for fordøyelsen. Dessuten så gir den mot og styrke. Lavendel mest kjent for sin sterke aroma, spesielt konsentrert i blomstene, og kan brukes i syltetøy, eddik, dessert og ikke minst i provensalske retter. Planteoljen parfyme og antiseptisk legemiddel. Den virker blant annet beroligende. Merian uunnværlig i leverposteien, og estragon selve bernesauskrydderet.

Tulipan. Etter låta Battle of Bongo Hill med The Herbalizer skal du få høre bokomtalen av boka Wide Saragossa Sea, en bok som det tok 50 år å skrive.

White Saragossa Sea ble skrevet av Jean Rhys gjennom et langt liv. Hun strevde og strevde gjennom nesten 50 år med å gjøre den ferdig, før den ble utgitt i 1966, og da var hun 77 år gammel. Boken finnes ikke på norsk enda, men det er gitt ut en veldig god utgave på Penguin Classic i 2000. Den er en vakker fortelling om kjærlighet og ensomhet, lykke og ulykke, men også et viktig oppgjør med 1800-tallets viktorianske litteratur. Også den som har blitt kalt realisme og feministisk litteratur, med eksempelet Jane Eyre av Charlotte Brontë.

Alle vi damer holder en gal kvinne i skjul på loftet. En gal kvinne som gjør alt det vi ikke tør gjøre selv. Skrike, banne, slå og være i skikkelig brunst. Hvordan ser denne kvinnen ut? Er hun kanskje stor og voldsom? Ja, det tror jeg. Og hun har gjerne langt og viltvoksende hår. Det tror jeg også. Blond og fager er hun i hvert fall ikke. Den ariske, veloppdragende kvinnen, hun egner seg dårlig til å være det erotiske, gale spøkelset på loftet. Denne kvinnen ligner vel kanskje mye på Bertha, som du husker fra Charlotte Brontës Jane Eyre. Hun bodde på loftet, hun var svær, mørk og hadde flagrende svart hår. En gal kriolekvinne fra Jamaica var damen som fikk æren av å illustrere Jane Eyres dypeste tanker, aggresjoner, redsler og villskap. Ja, selve Victoriastidens kvinnerealisme hadde fått med seg at det bor noe seksuelt i dypet av kvinnene. Ja, i dypet eller på loftet, som i Jane Eyre. Jean Rys, selv av kriolefamilie, har skrevet bok om denne Bertha, som slett ikke heter Bertha, men Antoinette. Boken begynner i det fargerike, blomstrende, hete Vestindia på den Dominikanske republikk og Jamaica på 1830-tallet, i et kolonisamfunn i oppløsning. Antoinette er barna slaveeiere. Hun er krioler, hverken hvit eller svart, rikere enn de innfødte, men foraktet av koloniserende og koloniserte. Fra et England i duse farger, med gode manerer og adelsmerke, kommer Rochester, handlet inn som ektemann på grunn av enorme summer i spillegjeld. Så langt følger Jean Rys-versjonen Charlotte Brontës, men det varer ikke så mye lenger. Rochester, med sine pene manerer og kjøligvåte engelske klima, glir nonchalant inn mellom de blomstrende trærne og overmodne frukter som legger igjen en litt søtlig eim og duftende fremmede kropper. Svarte kropper, brune kropper, lysebrune kropper og Antoinettes kropp. Hun er vakker, blek med sort langt hår, dype brune øyne. Han blir forvirret av hennes tilsynelatende hvite rase og det svarte temperamentet og væremåten hennes. Hun blir forvirret av sine egne forventninger til ekteskapet i forhold til hvordan det blir. Først går det bra. Han begjærer henne, hun fascinerer ham, de elsker, går turer, prater sammen. Akkurat lenge nok til at hun gir seg over og begynner å elske ham. Så demmer skyene opp i horisonten. Rochester begynner å motta brev fra en ensom eremitt, som hevder at ekteskapet med Antoinette var en hestehandel. Galskap og svart blod skjuler seg i familien, og Antoinette vil gå samme veien. Fra dette øyeblikket blir hun Bertha for ham. Hun overtar morens navn som et slags forsyn på galskapen som han tror en dag vil komme. I det fargerike paradiset, rødt, grønt, lilla, blått og gult der overalt, og innimellom blomster og trær, sand, fjell, frukt, de svarte kroppene med sine underlige dufter, religion og med merkelige ritualer og vodo, underfundig latter og dans og sang, var Antoinette den bleke, hvite, duse, friske livbøyen hans. Idet han mistenker at det flyter fremmed blod i årene hennes, og at galskapen vil komme smygende, er det ingenting mykt og trygt og engelsk over henne lenger. Der han trodde at det var de to mot alt det fremmede, mistenker han nå at han er helt alene, vettskremt. Antoinette har aldri vært lykkelig. Antoinette har alltid ønsket å dø. Antoinette leter alltid etter første anledning til å slippe unna. Hun vokste opp som hatet av de hvite, av de svarte, med et økonomisk sikkerhet som ga henne en kunstig følelse av overlegenhet. I forholdet til Rochester kaster hun seg hodestups inn i det, etter at de har skålt i en flaske rom for deres lykke. Og galskapen hennes, den kommer når hun blir gal av sorg, apatisk av vissheten om at hennes siste håp om lykke, ja, hennes siste håp om trygghet er forsvunnet. For Rochester, han elsker med de svarte tjenestepikene i omkledningsrommet. Han sover alene, uten henne, på altanen. Han drikker ikke drikken hennes, spiser ikke maten hennes, livredd for at vodoen, duftende galskapen, skal liste seg inn i ham. Og så drar de til England. Slik fant Bertha fram til loftet på Thornfield Hall, hvor Jane Eyre etter hvert inntar første etasje. Rochester ser hun aldri mer. Hun bare hører hviskingen om at han skal gifte seg med Jane Eyre, guvernanten.

Om den vestlige litteraturkritikken ikke har en gal kvinne på loftet, har den et og annet svinn på skogen. Den svarte, uregjerlige kvinnen blir ofte tolket som åstedet for den hvite kvinnens seksuelle frustrasjoner og villskap. Ikke nødvendigvis alltid så eksplisitt som å plassere henne på loftet, men litteraturhistorien er full av verk hvor teorien velger å fokusere på svarte kvinner, arbeiderklassekvinner, kvinner som velger annerledes, som gale og som symboler på emosjoner og med så homogent kvinnelig motstykke. I White Sargasso Sea viser Jean Rissos hvor relativ galskapen kan være. Den voldsomme vakre naturen på Dominica og Jamaica går fra å ramme inn en fri og vakker kvinne til fra Rochesters perspektiv å understreke hennes abnorme uttrykksmåte, intense følelser og kokende raseri og galskap. Og tilbake i England, etter å ha krysset Sargassohavet, beryktet gjennom historien om slavehavet, der millioner av slaver mistet livet på vei til Amerika, på loftet hvor Diana Antoinette som forteller, er bakgrunnen mørk og stille, luften fuktig og kald, rommet trangt og lite. Det eneste som er igjen av hennes glødende hjemsted og livlige person, er en flammende rød kjole som henger og støver vekk i skapet.

0: Hy.
1: Pri.
2: Bandet P18 ble dannet av Tom Darnall. Han sier at musikken ikke har noe å gjøre med fortiden, men med fremtiden. Det mange som ønsker å lage nye tolkninger av tradisjonelle rytmer, men den Paris-baserte musikeren og skaperen av P18, Mano Negra-keyboardisten Darnall, prøver å få kubansk musikk videre. P18 delt mellom Havanna og Frankrike, og det inkorporerer noen klassiske kubanske elementer og også moderne. P18s debutskive prøvde å smelte sammen kubanske beat med nåtids elektronisk musikk og med varierende grad av suksess.

P18s andre skive, Electropica, ble mer populær fordi miksen hørtes mer naturlig og organisk ut. Måten Darnell gjorde dette på var at han tok opp basisspor i sitt studio i Frankrike, og så tok han med dette materialet til Havana, og der forsøkte han å bygge på sporen han hadde med fra Frankrike, og så mikset han det ferdig i Frankrike igjen. Trommemaskiner og samplere er vanskelig tilgjengelig på Kuba, men kubanerne har masse energi, og de har den beste kunnskapen om perkusjon i verden. Darnell mener at de ikke trenger å være midt i denne teknologien for å lage musikk, og så refererer han til et band som heter Vocal Sampling. Det er ingen sampler, men de improviserer med stemmene. Det høres bedre ut å gjøre det på denne måten, sier Darnell. Da han startet prosjektet med å lage plata Electropica, hadde han ingen idé om hva som skulle skje, eller hvem som kom til å møte opp eller spille på plata, men det ble en plate. Det er elektroniske og afrokubanske elementer i Electropica. Vi ville skape og fantasere oss til en by eller et land kalt Electropica. Det er en øy i Karibien som kunne ha vært Kuba, dersom alt hadde vært annerledes. Dersom det hadde vært mer solenergi overalt, og at mentaliteten hadde vært en annen. Dette stedet er en futuristisk hybrid på samme måte som musikken. Det kommer vel ikke som noe overraskelse at Darnell har spilt sammen med Manu Chao i Mano Negra. Begge musikerne blander gammel latinsk musikk og nyere takter. Vi er en del av den kubanske scenen, men vi er ikke et kubansk band, sier Darnell. Han er mer opptatt av å ha verden som arena og knytte til seg musikere fra andre kulturer i stedet for å lage musikk helt for seg selv.

tulipan. Nå står sommeren for dør, og mange opptatt av sommermoter. Vi skal skru tiden tilbake og høre hva folk sa om sommermotene for mange år siden. Du skal få møte undertegnede som intervjuet folk en kald vinterdag om hva som var inn, og hva de syntes om sommermotene 1986.

har kanskje oppdaget at Betty Boop har blitt et populært motiv på gaveartikler til jul. Men hva vet du egentlig om den lille damen med det hjerteformede hodet? I løpet av morgenposten skal du få bli kjent med hennes turbulente forhistorie fra 30-tallets New York. Erling Borgen han kommer også på besøk, og han skal dele noen gripende opplevelser med oss fra sin tid som NRK-korrespondent i Latinamerika. Og så, helt til slutt, så har vi en overraskelse til deg her i morgenposten, og det er at du kan få billetter til en konsert som skal være i kveld. Hvilken konsert det er snakk om, og hva du må gjøre for å få billetter, får du vite veldig snart. Med andre ord, hold frekvensen på 99,3.

0: About you.
1: Ja, dette var Make Stall, som stemmen til Betty Boop I tegnefilmene. Og mer om Betty altså senere I sendingen. Ansvarlig redaktør her på Radio Rakel på 99,3 Kristin Aamodt. Jeg heter Ragnhild Fridtsson, og tekniker Lise Aamodt. Telefonnummeret til Radio Rakel 23 32 69 60, og e-postadressen hit radiorakel@radiorakel.no.

Dette var Herbalizer og Something Wicked. Ja, det blir mye bra musikk fremover også her på morgenposten. Om ikke så alt for lenge så skal vi se litt på nyhetene. Vi har bladd litt I de avisene vi har funnet, og der det mange rykende ferske nyheter. Straks får du de altså. Radio.

Du hørte Ladytron her på Morgenposten. Vi har kommet fram til dagens nyheter, og Høyre-ledelsen tar Viktor Normann i forsvar. Han har ryddet opp og betalt regningene sine, sier de. Men likevel har ledelsen i departementet fått noe å tenke på, og Erna Solberg tar lærdom av Viktor Normanns praksis med dyre middager for ledelsen i departementet. Og hun avlyser det årlige lutefisklaget som i flere år har oversteget grensen for hva som er tillatt. Hun sier at det er usikkerhet om det finnes rom for slike arrangementer innen regelverket, og avlyser i påvente om at det blir ryddet opp. Kanskje departementet må ha et alternativt julebord i år? Hva med for eksempel Eat Your Ego? Der er det jo billig. Kongen har blitt sykemeldt ut uken. Etter å ha fått diagnosen hematuri, blod i urinen, ble det i går bestemt at kongen skulle tilbringe natten på Rikshospitalet. Det kan være nyrestein, men legene vil også ta flere undersøkelser. Ellers så er det noe nytt angående ranet som var nylig. Det var Postens brevsenter som ble ranet 27. oktober. Og da er det faktisk en dukke som kan felle de. Det satt en dukke i den etterlatte ransbilen for å forvirre politiet. Men det er funnet mange spor på dukken, blant annet hår. Så virkelighetstro var dukken at politiet beordret den om å komme ut av bilen med hendene over hodet. Det er helt klart at ransmennene kanskje har større evner i å lage Madame Tussauds-dukker enn å utføre det perfekte ran. I fengselet får de sikkert tid til å lage flere dukker.

Du skal høre at det blir ikke noe adventskalender når adventen kommer, nei. Fordi at nå så skal det rett og slett bare være masse rock. Rockekonserter overalt, trenger ikke noe julekalender da. Onsdag 10. desember så kommer Machine Head, og de kommer til Rockefeller. Og torsdag 11. desember så kommer Halloween. Det hardrock, og de spiller på Rockefeller. Fredag 12. desember, De Lillos, det vel kanskje ikke så rocka. Men uansett, det mye rock å få med seg i adventstida.

I sted så sa jeg at det mye rock som du kan få med deg nå fremover. Og jeg vil underbygge det med å si at på tirsdag 2. desember så kommer Metallica til Oslo. Onsdag 3. desember så blir det også konsert med Metallica, og torsdag 4. desember så det Turboneger. Og de spiller også fredag 5. desember. Lørdag 6. så det Madrugada. Så det mye rock i vente. Innledningsvis i dag så sa jeg at du kunne vinne billetter til en konsert i kveld. Nå har tiden kommet til å røpe hvilket band det snakk om. De heter Briskeby. De to første som ringer inn får billett til både seg selv og en venn eller venninne. Og telefonnummeret du ringer for å få Briskeby-billetter 23 32 69 60.

Dette var Briskeby, og this is propaganda. Du kan vinne billetter, eller du kan rett og slett få billetter til konserten med Briskeby på Rockefeller I kveld, og det eneste du trenger å gjøre da, det å ta opp telefonrøret og slå telefonnummeret 23 32 69 60, som nummeret hit. Og så kan du få en billett til Briskeby-konserten, og du kan ta med deg en venn eller veninne.

0: Luke, you are my son.
1: Nina, ta så slå av den jævla kaffetrakteren da.
2: Radio Rakel, for deg som blir speisa av kaffe. I forrige uke vedtok Stortinget en lovendring, og SV var med på å gi flertall for denne. Loven heter bioteknologiloven og innebærer at adgang til ultralyd før 18. svangerskapsuke strammes inn, noe som vil ramme kvinner. I den anledning skal vi snakke med SV-mann Olav Gunnar Ballo, som er stortingsgruppas talsmann for helse- og sosialsaker, og spørre om hva slags konkrete endringer av loven som nå er foretatt, og hvordan SV kunne stille seg bak et slikt forslag. Vi skal snakke med han om en liten stund.

I forrige uke vedtok Stortinget en lovendring, og SV var med på å gi flertall for denne. Lovendringen skjedde innenfor bioteknologiloven, og innebærer at adgang til ultralyd før 18. svangerskapsuke strammes inn, noe som vil gå utover kvinner. I den anledning skal vi snakke med SV-mann Olav Gunnar Ballo, som er stortingsgruppas talsmann for helse- og sosialsaker, og spørre om hva slags konkrete endringer av loven som nå er foretatt, og hvordan SV kunne stille seg bak et slik lovforslag.

0: da har jeg med meg Stortingsgruppas talsmann for helse- og sosialsaker, Olav Gunnar Ballo. Og du med oss i forbindelse med lovendringen av bioteknologiloven som ble foretatt i...
1: Jeg med dere, men jeg hører nesten ikke hva du sier. Den lyden ble helt borte.
0: Ok, da må jeg prøve å snakke litt høyere. Hører du meg nå?
1: Kunne du gjenta hvis du stilte et spørsmål, for det hørte jeg ikke i sted.
0: Ja, jeg sier at du med oss i forbindelse med lovendringen av bioteknologiloven som ble foretatt i forrige uke.
1: Beklager, der ingen forbindelse. Jeg hører ikke hva du sier.
0: Du hører ikke hva jeg sier når jeg snakker nå heller? Da prøver vi litt til. Hører du nå at jeg snakker? Da virker det som at vi mistet...
1: Nå hører jeg bedre.
0: Nå hører du bedre.
1: Ja.
0: Da beklager vi litt problem med lyden, men vi gjør så godt vi kan. Jeg sa at du med oss i forbindelse med lovendringen av bioteknologiloven som ble foretatt i forrige uke. Og hvordan denne loven annerledes enn før? Hvordan har den blitt endret i forhold til dette med ultralyd for kvinner?
1: Jeg skal prøve å svare så godt jeg kan, men dere har et teknisk problem, sånn at jeg hørte nesten ikke hva du sa.
0: Nei.
1: Men det sånn at man har jo hatt en lov om bioteknologi i 10 år, og den har regulert bruken av fosterdiagnostiske hjelpemidler. Til nå så har det innebært bare 2 ting. Det ene er selve en prøve fra morkaka, og det andre er prøve, fostervannsprøve, så er jo teknologien blitt såpass god når det gjelder ultralyd at den kan erstatte de her 2 teknikkene i noen tilfeller. Og det betyr at man i den nye loven har foreslått å regulere ultralyd når det brukes som et fosterdiagnostisk hjelpemiddel. Det vil altså si bare i de tilfellene der det kan erstatte eksempelvis en fostervannsprøve. Ellers så reguleres ikke ultralydbruken i loven i det hele tatt. Det betyr at i den alminnelige svangerskapskontrollen, når man tar ultralyd på et kontor, så vil man kunne gjøre det akkurat som før, uten noe forskjell.
0: Det presiseres at ultralydundersøkelser som har som formål å lete etter avvik og sykdom hos fostre, defineres som fosterdiagnostikk og bare skal utføres av noen få godkjente sykehus. Stemmer det?
1: Nei, det gjør det ikke, og her har det oppstått en masse misforståelser. Jeg jo lege selv, og hvis man tenker seg at en kvinne i svangerskapet kommer til meg, så vil det være fullt mulig for meg, akkurat som før hvis jeg har tilgang til et ultralydapparat, å undersøke kvinnen dersom det skulle være mistanke om at noe er galt, eller dersom kvinnen skulle føle uro for at noe var galt. Og da vil jeg naturligvis, hvis jeg gjennomfører en ultralydundersøkelse, kunne se etter akkurat hva jeg måtte ønske å se etter. Men i det øyeblikket jeg skulle finne et avvik, la oss si at man fant at det var noe galt med det fosteret, eller at man mistenkte at det var noe galt med det fosteret, så er det altså sånn at man da kan gi kvinnen tilbud om en mer grundig undersøkelse på et sted der det er sikret kompetanse for det. Hvis man selv innehar den kompetansen eller jobber på et sånt sted som har den godkjenningen, så blir jo en sånn henvisning helt unødvendig. Men hvis man da ikke har den kompetansen, så kan man henvise videre. Men det her er jo noe som styrker tilbudet til kvinnen. Det er jo ikke noe som svekker det. Sånn at hvis noen fremstiller det her som en innskjerping med hensyn på hva slags muligheter man har for å få ultralyd, så er det en misforståelse.
0: Men betyr det altså, hvis for eksempel det en kvinne som aner uro, men det ikke noe sånn konkret, så kan hun få ultralyd før 18. uke?
1: Så definitivt, og du kan si at ved enhver endring av tilstand, det kan jo være svekka fosterlyd, det kan hende at hjerteaksjonen hos barnet reduseres, eller det kan være avvik i svangerskapet som går på vekst, så vil det jo være helt naturlig å ta en ultralyd. Og den ultralyden vil altså kunne tas enten hos en allmennpraktiker, hos en gynekolog eller hos en jordmor hvis man har ultralyd tilgjengelig, og uten at det blir nødvendig å henvise. Men finner man da et avvik, så blir det jo som med andre tilstander at da kan det hende det behov for spesialisthelsetjenesten, og i så fall henviser man da. Men ingen tvinges jo. Altså, har man da ikke noe ønske om å bli henvist, så skal man selvfølgelig ikke måtte dra noen steder.
0: Så det du sier at man har fritt valg, og at man kan sjekke det hvis man aner uro før 18. svangerskapsuke?
1: Definitivt, og så kan man jo ha situasjoner der kollegen eller helsepersonellet i utgangspunktet tenker at det er ikke nødvendig å ta den ultralyden, og så kan det hende at kvinnen likevel insisterer. Da er det noen som har hevdet at i den nye loven blir det da forbudt å ta ultralyd. Det er også helt feil. Men da vil det jo være noen som eventuelt tilbyr den ultralyden, men da kan det hende at man må betale for den selv hvis det ikke en del av den vanlige svangerskapsomsorgen, men det blir altså ikke noe forbud mot det.
0: Nei. Vil dette da influere da på fattig kontra rik, liksom, sånn at det bare vil være de som har penger og ressurser som har mulighet til å ta
1: Nei,
0: undersøkelsen da?
1: Jeg synes at det også er litt søkt når noen hevder det, fordi at den vanlige svangerskapskontrollen, altså den som tilbys alle gravide, er jo helt gratis. Der er ingen egenandeler. Ved medisinske indikasjoner så koster det ingenting å ta en ultralyd. Det eneste som det eventuelt da vil være egenandeler på, er altså undersøkelser som helsepersonell i utgangspunktet ikke finner noen indikasjoner for å ta undersøkelser av. Det kan for eksempel være et bilde av fosteret i svangerskapet uten at man mistenker noe som helst galt. Og det å tenke seg at du da, kanskje må du da betale 200 kroner for den undersøkelsen, men hovedregelen her vil jo være at man har alminnelige svangerskapskontroller uten noen egenandeler og på medisinske indikasjoner for tatt ultralyd akkurat som før. Sånn at det her vil ikke være noe kostnadsspørsmål for noen som helst.
0: Ja, akkurat. Men da har vi fått klarlagt en del ting, og da får vi bare takke for intervjuet Olav Gunnar Ballo.
1: Selv takk. Ha det bra.
0: Ha det.

0: Du hørte On Wings of Rapture med Nemi, det vil si fra Nemi-CD-en. Vi har lest tegneseriealbumet av Lise Myhre om Nemi, og vi skal evaluere det. Vi gir tegningkast i form av nellikspiker, og Nemi får 4 nellikspiker av i alt 6 mulige. Da det avslørt, og du lurer sikkert på hvorfor. Vi skal gi deg noen grunner for at det bare ble 4 poeng. Dersom vi ser hele albumet under ett, bærer det preg av å være usammenhengende. Det vil si at det er mange historier i en tegneseriefortelling, uten at historiene har noe direkte med hverandre å gjøre. Dette skaper lett forvirring. Man må bla seg tilbake for å se om det er noe man har gått glipp av, men det har man ikke. Nemi fremstilles vanligvis som en forholdsvis vanlig jente, selv om hun har sin sære og spesielle stil. Derfor er det lite troverdig at hun i bladets hovedtegneserie programmerer en dukke til å si mange stygge ting. Dette gjør oss ganske forvirret. Nemi har da aldri vist noen evner innen programmering tidligere. Eller så bruker Lise Myhre, som har laget Nemi, en historie vi har lest før, og det er litt skuffende. Sliter hun med mangel på nye ideer? Til gjengjeld er historien ubetalig, og den har blitt en klassiker. Den er som følger. Nemi er på en pub. Hun sitter sammen med mange streite folk, som sitter og baksnakker de som ikke er der. Nemi kjeder seg, hun har aldri brydd seg om sladder og baksnakking. Hun stirrer ut i luften, og så kommer kommentaren som er så oppriktig og blottet for at menneskene som sitter rundt bordet har en helt annen virkelighetshorisont enn henne selv. Nemi lener seg fram og spør om noen av de som sitter rundt bordet har hørt den siste skiva til Mayhem. Folk ser helt uforstående og dumt bort på Nemi. Ellers bruker Lise mange uoriginale temaer i sitt album. Likevel er det emner som mange kan kjenne seg igjen i, som reunionfester fra ungdomsskolen, ironi rundt kunsten, og så videre. Tegningen er veldig bra, men vi reagerer litt på forsiden, fordi Nemi her fremstilles som en slags pin-up girl, kun iført en rød body med hvit falsk pelskrave. Hun har et sukkertøy under strømpebåndet. Plutselig ser hun mer ut som et sexsymbol enn noe annet, og det var vel ikke det som opprinnelig var tenkt. Til slutt vil vi hente fram en episode fra albumet som fikk oss til virkelig å dra på smilebåndet. Nemi er på ungdomsreunionfest. Nemi og venninnen hennes med det blå håret sitter ved et bord. Nemi sier, «Jeg liker nesten ingen fra ungdomsskolen. Enkle, enkle menneskene. Herregud, Maiken og Trude, og alt det pakket, det de første blondinene jeg lærte å hate.» «Folk kan forandre seg, tror du ikke det?» sier venninnen med det blå håret til Nemi. «Nei», sier Nemi. Så kommer blondinene Maiken og Trude. De sier, «Sorry, vi er sene. Strømmen gikk på shoppingsenteret, så vi ble stående i rulletrappa i 20 minutter.» En av
1: Radio Rakel, FM 99,3.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

Ja, velkommen tilbake til podcasten Det Hellige I Naturen. Vi har hørt om betydningen av å puste inn natur, koble seg på. Vi har hørt om verdien i det i urfolksperspektiv, og da i det samiske hittil. Vi har hørt om verdien av det sykliske, og forstå at alt er i bevegelse og går rundt, og at det lineære perspektivet kanskje må også veldig gjerne korrigeres, kanskje. I dag så skal jeg ta dere med på noe spennende. Jeg vokste, eller en del av mine barne- og ungdomsår, 13-14 år, så bodde jeg i Nord-Østerdalen. Og mamma og pappa skulle da ta over en fjellgard, der farmor og farfar bodde. Så da var jeg bodde en del år både på gården og så fulgte med de på veien opp mot gården. I nærheten så er det noe som for meg er virkelig noe hellig. Fordi det er nesten et under. Og det er rett og slett at der jeg er nå, jeg har gått av fra en grusvei, og så har jeg gått nedover en bratt skråning. Eller jeg holder på å gå nedover en bratt skråning. Og det er sola skinner i dag, det er grønt overalt, grønne trær, grønt gress. Og så er det en på vei nedover mot en elv. Og på vei nedover mot den elva, så er det rett og slett en kilde. Det er vann som kommer strømmende rett opp fra fjellet, som har vært silt da, gjennom lag med grus og kommer opp og er kaldt og friskt og godt. Så jeg tenkte jeg skulle gå ned dit, og så tenkte jeg skulle lese litt for dere. Ikke om sesam, sesam, altså tusen og en natt, med porter som åpner seg, selv om jeg kanskje kunne gjort det. Og ikke om Samsam og kilden til Hagar, som bare plutselig spruter opp av jorda, selv om jeg også kunne gjort det. Jeg tenkte jeg skulle ta dere med inn i en tekst som Ailo Gaup har skrevet om vann. Som er i den lille boka Naturen, som han har skrevet. Mor og far var fra Finnmark. Finnmarksvidda. Men han ble satt bort. Så han vokste opp i Vestfold. Og brukte mange år på å prøve å nærme seg og komme tilbake til sine røtter. Og på den reisen der, så var han jo journalist, og han var forfatter. Han ga ut diktsamlinger, han ga vel ut også flere romaner, i hvert fall vet jeg en. Og så begynte han med dette her med sjamanisme og det sirkulære, og gravde fram spesielt tromma. Begynte han å ta tilbake, og det har vært tatt en kjempestor betydning, som vi har vært inne på i flere av podcastene, og kommer tilbake til i podcastene, om viktigheten av tromma og seremoni. Så da gjør vi det.

0: Danje.
1: Da har jeg satt meg ned ved kilde. Jeg har funnet frem, jeg åpnet sekken, og jeg har tatt frem kaffekoppen, og jeg har tatt frem boka, og jeg har et bledd under rumpa. Farfaren min, han pleide å kaste siste deler av kaffen, kaste han på bålet. Han pleide å sitte mye i skauen, og han jobbet i skauen, og pleide å sitte rundt. Jeg kokte seg kaffe, og sitte ved ilen litt rann, om dagen når han var i skauen. Og han pleide å fiske, og oppi her, der den kilda kommer ut, så hadde den faktisk, eller de hadde da, et lite kraftverk under krigen. Prøvde å lage det et litt kraftverk. Den finnes jo ikke lenger nå da, men den kilda og vannet finnes fortsatt. Og her det litt av kilde som renner da ut etter hvert i Glomma, og helt sørover til renner ut ved Fredrikstad. Så da har jeg funnet frem boka her. Inn i naturen heter den. Ailo Gaup. Kom i 2007. Han lever jo ikke lenger, men grunnen til at jeg tar med han, at han var en viktig person for å finne tilbake til gamle samiske tradisjoner som har blitt borte, sånn som Eirik Myhrhaug er inne på. Han skriver at sporene er å finne i naturen, i universet, den naturskapte verden som omgir oss alle. Og da det sporene som han mener til heling. Det å gjøre hel igjen. Det å gjøre hellig igjen, kanskje. Jamfør det opprinnelsen til ordet hellig, som hel. Ganske interessant at det også den norrøne dødsgudinnen. Altså lys og mørke. Et halve ansiktet lyst, halve mørkt. Og hun kontrollerer hele syklusen, både det levende og det døde. Litt som naturen, nesten litt som en kali-skikkelse. Og som altså direkte koblet på samme ordet. En av betydningene i hvert fall, til hellig og hel. Og her ifølge Ailo så det altså, i naturen så det denne ordnende kraften der. Den som skaper balanse og gjør hel igjen. Kreftene i naturen og disse sporene utgjør det gamle sinnet, der kunnskapen lagret for oss som lever nå. Altså alt som har vært før, og det som har vært sunt, og det som har vært i balanse, lagret der, og vi kan komme i kontakt med det. Og med den forståelsen etablerer vi vår sirkel, skriver Ailo. Og så må vi begynne å arbeide i det lokale. Det lokale miljøet først og fremst, ikke her nødvendigvis her jeg sitter ved en kilde, men det ens egen kropp og eget sinn. Den moderne personligheten selve forstyrrelsen, skriver han. Det vi som kan snu kurven. Ingen på den åndelige veien, eller på andre veier, slipper unna dette transformeringsarbeidet for egen del. Om arbeidet med samtidig skal få noen virkning. I så måte hver av oss en utslagsgivende faktor. Det ikke dypet og kraften man redd, men fortidens skygger og spøkelser, skriver Ailo. Alt det som skjøvet under teppet. Alt som har kilet seg inn mellom hverdagssynet og ens egen sjamantype, kaller han det. Alt dette står i veien og sperrer utsikten. Det ikke bare følgende av alvorlige traumer og overgrep som kan sperre veien, for fortidens skygger subtile. Kanskje også infantile. Dette leser jeg altså da fra side 62 i boka. Skrekken kan sitte i ens vesen fra tidlig, helt fra fødselen, med dens forskjellige faser. Også fra den tiden da enorme skapninger, store som troll med megapoder og lysende tenner, bøyde seg over en, og buldrende røster tordnet over sengen. Mareritt. Sirkelens første lærdom at man trygt skal la alt dette fare. Syken ikke full av skremsler og skrømt, skriver han. Det renner en frisk livselv gjennom enhver. Og så fortsetter han. Den andre lærdommen å virkelig innse at hjertet slår uten at man trenger å hjelpe til. Pusten fungerer av seg selv som fordøyelsen. Det store områder I livet som helt og fullt tar vare på seg selv. Vitale livsprosesser skjer automatisk. Man trenger ikke bidra I det hele tatt. Kanskje ens bidrag bare I veien. Bekymringer samler seg som bremsende forhold på veien mellom hverdagssinne og naturens kraft. Iblant kan det mest rasjonelle mennesket med ett bli overfalt av den mest irrasjonelle som finnes. Det mest irrasjonelle som finnes. Det som har røtter I det infantile. Det underbevisste en moderne betegnelse. Sjamaner snakker sjelden om det, unntatt når vi møter en forsamling som består av halvstuderte terapeuter, skriver han. Noe som snart utgjør hele befolkningen. De trenger å vite at vi vet at de vet. Vi gjør mye for at de skal få trygghet. Vårt modell av psyken som et hus med mange rom, skriver han. Og poenget å skape orden I rommene. Om de I sentrum, eller om de mer I periferien. For hvert av rommene bebodd, skriver han. Dette minner meg litt om
0: Teresa
1: av Avila, som har en nonne I, kan det være 1500-tallet? Det kan være litt feil, men hun I Spania, som var veldig opptatt av borgen. Hvordan de ulike rommene inni oss må vi jobbe oss igjennom. Det som har vært vanskelig, det som har blitt undertrykt, det som de menneskene som vi ikke klarer å tilgi, og så videre. Det hopper jeg litt. Og så skriver han også. Utgangspunktet at vi natur, og at vi bruker naturen som vår metode. Vi på ingen måte løsrevne vesener uberørt av naturens lover. De samme elementer som eksisterer I naturen omkring oss finnes I vårt indre. Enhver en forlengelse av natur. Naturens kraft flyter gjennom alle. Vi unge nok til å like å slå oss ned på bakken, koke mat på bålet og drikke vann fra elver. Vi liker å kjenne at sola varmer huden og vinden svaler kroppen. Vi går opp på åser om kvelden og bader I månens skinn. Men mens vi I gang med disse enkle aktivitetene, samarbeider vi med den transformerende kraften fra det høyeste. Å helbrede jorden også å helbrede kroppen. Å helbrede elvas vann som å helbrede kroppens elver. Hvordan kan så atmosfæren helbredes? Framgangsmåten den samme, nemlig å koble seg på det transformerende prinsippet I den store sjamanens sinn. Helbredelse skjer definitivt, ikke gjennom egen tro og vilje alene. Og så, før eller senere, må alle finne tilbake til det naturskapte sinne, skriver han. Sagt på et annet vis betyr det å slutte å stå I veien for seg selv. Hvis det ikke skjer, fortsetter man bare å projisere samme gamle vaner og gammelt kaos inn I nye situasjoner. Særlig I de situasjoner der man blir provosert eller på andre måter vippes ut av sitt rasjonelle ståsted. Anger og tilgivelse hører med på denne helbredelsesveien. Oppriktig anger kan sette en fri fra fortidens sure svie. Man kan også ha mange god grunn til å angre på all den tid man har kastet bort med å gå omkring I verden som en blindebukk, uten å komme videre. Alle må omskape sitt lokalmiljø og søke harmoni med naturens krefter. Ingen blir sjaman uten det. Og sjaman tenker jo Ailo gjennom denne boka at alle kan være. Det betyr på en måte egentlig en sånn bevissthetsprosess, sånn at det det å være I ett, og å koble seg på en måte på. Og det altså ikke forbeholdt noen få. Da blir også hvert pust helbredende. Eller tror du at det å beherske den rette snakkisen selve løsningen på miljøets problemer? Eller at miljøkrisen glatt kan løses ved kjøp og salg av utslippskvoter? Så fortsetter han her. Det jeg tenker vi kan hoppe til da, det rett og slett en av de aller siste tekstene I boka hans. Å fange øyeblikket, skriver han bakerst her. Men det, jeg tenkte jeg skulle vise dere når jeg leser for dere. En annen elg. Og sola gløtta akkurat ned til meg mellom høye furustammer her. Det står tett I tett med trær og holder fast jorda så den ikke raser utover. Jeg holdt på å miste opptakeren akkurat. Den holdt på å ramle rett ned I vannet, men jeg klarte å redde den. Og jeg har fått et myggstikk på ryggen. En annen elg. En ny begynnelse et vart øyeblikk. En egen modus av håp og muligheter. Fortsettelsen trenger tid og må næres av interesse. Å være første tanke, tro, det noe som det heter. Det en fin sommerdag. Du går ned til en elv du kjenner godt. Der setter du deg ved elvebredden. Ser på vannet som strømmer forbi. Det klart å lene der I elveleie. En mild vind blåser gjennom dalen. Greinene på trærne gynger. Vind puster omkring deg. Sjamanveien den veien du går gjennom egne valg. Fordi du hele tiden velger, stiger årvåkenheten. Å vekke årvåkenheten må gjentas. Som å fange øyeblikket I en flytende lassoløkke. Hvordan bli fri som en vind? Ingen krever noe av deg. Du skal hverken yte eller prestere. Du kan bare være. Du har ikke en eneste bekymring I hele verden, og du gir deg over til naturens kraft. Du kommer ut av sol og vind, vann og sinn, naturlig som elva som strømmer gjennom sitt leie. Mens du sitter der, merker du det begynner. En annen elv tar til å renne. Den renner som fra en kilde oppe mellom fjellene. Nei, den kommer fra en eneste dråpe. En klar dråpe som smelter sammen med en ny dråpe. Slik skapes en liten bekk som etter hvert vokser til denne elva. En elv I ditt indre. Den åpner deg for den flytende energi som tar til å strømme gjennom deg. Tankene forteller deg hvem du Tankestrømmen virkeligheten du svømmer I. Tankeflyten elva som tar deg, eller bakautia som fanger deg. Da får du lyst til å bade. For elva så glad og dagen så lett til syns. Du tar av deg klærne. Går ned til vannkanten og finner et godt sted å gå ut I. Du gjør deg klar til å gi deg over til vannet. Du kaster deg ut I elva. Dukker under, legger på strøm nesten som en frosk. Vannet tar imot deg, det strømmer rundt kroppen din. Tidens tempo dempes ned av vannet. Sola glitrer I bølgene. Våkner reptilhjernen? Det vannets tid som tar deg inn? Tanken like klare som fiskene I elvestrømmen. Vannet ren og sinnet styrt et sted av sunnhet. Elvebreddene forsvinner bakom deg, men det bekymrer deg ikke. Du svømmeren I strømmen. Ingen strømmer med knyttede never, bare med åpne hender. Du skyver vannet bak deg og slipper. Det slik du kommer fremover. Strømmen hjelper deg også Men tar det. Du lar deg fare. Du fri I denne glassklare verden, akkurat der du skal være. Selv når du ligger på ryggen og hviler, tar strømmen deg videre. Vannet tar deg forbi stein I strømmen. Vannet finner veien rundt en odde, det flyter videre og tar deg med. Den indre elva, som kom fra den ene dråpen, har også vokst nå. Den renner gjennom et landskap I ditt indre og ligner ikke på noe annet elv du kjenner. Den finner veien hele tiden mot et lavere sted. Valget ditt. Men når valget gjort, tar strømmen deg med, som på en reise fra hodet til hjertet. Reisen stopper ikke der. Elva finner veien gjennom et landskap helt ut til havet. Ugyldig det å legge seg på tvers av strømmen, eller å svømme oppover igjen, tilbake til det stedet der du gikk ut I elva. Du flyter tilbake mot strømmen. Det kjennes behagelig nå. Du kan se deg avspent også omkring. Nei, du kan se deg avspent omkring. Elva har vokst. Så merker du en annen forandring I elva. Strømmen får mer kraft. Den tar til å trykke. Elvebredden kommer nærmere. De vokser opp på hver side. Elveløpet snevres inn. Du stritter imot. Nebla. Du stritter imot strømmen, men det nytter ikke. Da hører du det buldre foran deg. Du vil ut av elva, men det for sent. Tanken forbindelsen mellom naturen og det menneskelige. Tankene og ideene villet natur. I tidens elv. Vannet glir flatt, glatt og mørkt fremover. Du kan...

Du har nå hørt DJ Warp Drive. Hvis du hører mer av DJ Warp Drive, kan du komme på Herverk den 4. april og høre han live der. I morgen spiller DJ Baldi på Herverk, om dere hører. Men nå er det på tide å putte hendene opp i været for DJ Terran.

vanlige residents i studio. Vi har DJ Langjente, DJ Swingmar og DJ Canada Goose. Kanalen er Radio Rakel. Frekvensen er 99,3. Vi skal spille 3 timer for dere. Alskens merkelige greier. Herifra den siste plata til Rosa Terenzi, Modern Bliss. Ah, dritbra skive.